0: Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq programmısı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya stansiyası bilen Avtonom rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Avtonom rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Mən horun emas, faqat peşanı yapraq cəm zəximləndi. Yaqında peşanı yapraqçısı ictimai alaqı taratqısı da qızğın münazirə qozğılıb, nurğun kişi peşanı yapraq cəm zəximləndi degen söz bilən özünün çarçaş kəyfiyyatı davalğış qatarlıq məsələlərini məsqır qılışdı. Əməliyyətdə doktorlarının nəzərədə tibbi ilimdəki peşanı yapraqçısının zəximlənişi torda kən tarqalğan qaraş bilən bütünləy o'xshamaydigan ikki ish. Doim horg'inlik his qilish zoti qandoq ish? Peshona yaproqchisi degan nima? Mutaxassislarning tanishtirishicha, peshona yaproqchisi po'stalaq qavati cho'ng

Меңінің қомандалық мәркізі болып, чоң меңінің алды қысмы, печанының арқа тәріпігі жайлашқан. Чоң меңі посталық қабеті омуми көлімінің тәхминен үштін біріні игілейді кен. Печаны япырақтысы қызметіні әсті сақлаш, тәдбір бәлгіләш ерік пеланы, диққатны контрол қылыш, кәйпиятны башқұрыш, өзіні контрол қылыш қатарлық, көп қыл юқры дәрежелік біліш ықтыдарыны башқұрды. O, əqli hökum qilishqa məsul yadroluq rayon. Şunaqla, çoğ menginin yetiliş jarayanıdaki ən keyin yetilgən qismi bolub, onun yetiliş halati, təpəkkür və hərəkət ifadəsiga bevasita təsir görsətdi. Kayfiyyət bilən zich münasibətlik. Çoğ mengindiki kayfiyyətni his qilishqa məsul örük miğzi yadrosi 14-15 yaşdala asasi cəhətdən pişib yetiladı. Bu vaqtda kişilər qayğı, həsrət, çüşküllük qatarlıq 8 çoğun asasi kəybiyyatını his qıla alaydı. Lekin kəybiyyatını kontrol qıladığan peşanı yapraqtısından postalaq qəvəti 20 yaşqı kirgəndə andın muqimli şişqi yüzlanıdı. 25 yaşdan kiyin tədərci pişib yetiladı. Bəzədə hətta 30 yaşqa keçikidu. Hazır peşanı yapraqtısı tədərci yetilib, mükemmelleşkeçke kişilerinin kayfiyatını seziş iktidarı küçüyüp, özünün kayfiyat inkasını tekimi yakışı kontrol kılalaydı. Başkalarının kayfiyatını tekimi sezgürlük bilen düşünelaydı. Tasadibi ehvallarına yolukkanda kayfiyatının mukimliğini saklıp, soğukkallık bilen tahlil kılalaydı. Daim hargıllık eskiliş peşanı yapraktısı zahimden gellikten bulmaydı. Bazı vanhonlar dikkatini yığalmaslık, kayfiyatını yaxşı kontrol qılalmaslıq, tədbir belgeləşke horulluq qilishning hammasini peşani yapraqtısının zəximlənişidən bolğan deb qaraydı. Bu intayın çox xata düşünce. Peşani yapraqtısının zəximlənişi adətdə əsa xarakterlik kesellik özgürüşünü görsətdi. Məsələn, meni taşqı yarısı, meni tıqılması, ya ki, meniyə qan düşüş qatarlıqla. Bu xil məsələlər iğri dərəcədəki ruhi hərəkət normansızlıqı, ya ki, biliş dosalğısını kəltürüb çıxırdı. Bu ruhi cəhətdə suslışış, kişilik qədər qımməti özgürüş, hərəkəti normalsız buluş, hətta yoldan ötüşdək adli işlərini tamamlayanmaslıqını öz içi qalıdı. Bəzi doktorlar ambulatoriyada əsli tutuş qabiliyyətin acar, kəybiyyatı turaqsız bolus səbəbidin peşanı yapıraqtısı zəximlənən nurğun yaşlarını uçratqallıqını, təkşürüş arqılıq, bas süngüki zəximləniş və kesəllik özgürüşünü nəzərdən saqqıt qılğılı buludğallıqını bildirdi. Köpçülük daim dəydiğən çarçaş, diqqətini yığalmaslıq, kəybiyyatın acarlaşış, Xuddi sistemiga bək köp yumşaq detal qacılab, ayılınışı astılab qalğanğa oxşaydı bu peşanı yapraqtısını iğir yüklük halətke kirgüzüb qoyudu. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kəybiyyatını kontrol qılışla bir qısım peşanı yapraqtısının qozğıtılı səviyyəsini körnərlik tövəlidib edirikən. Şunun bilen bile, kiyinki vəzifelerini icra qilishni, kontrol qilish iqtidari, qarşılığını tizginlash iqtidari və köngül qoyish iqtidarini acizlaşdırdı ekan. Onun üstüge, uzaq müddət köpliniyelik bir tərəb qilish xizmeti, köp miqdardaki parçaporat uçurlarını bir tərəb qilish peşanı yapraqtısını barğan sıri çarçı tibidir ekan. Meyini, haqiqi ünümlik asraydıgan adet. Nurgun kişi, Peşanı yapıraqcam iştaşladı dəb toğulab durub mu, yana keçisi xulumayı tan atqızıdı. Köp qıl vəzifini tan icra qılıdı, hərəkət kəmçil. Əminiyyətdə mutlaq köp sandıki biliş çarçaş halıdını kündülük tan şəş arqılıq yaxşılığılı buludu. Birli vaqtda bir neç işini yaxşı qılışqı bulmaydı. Köp vəzifini tan icra qılışını azaytıb, bir işqi köngül biliş, Şunun bilen bille köp qıl vəzifini bir tərəb qılış peşanı yapraqtısı baylıqını eğir dərəcədə xor tivitidu. Kündülük ögünüş və xizmətdə qaşılını imkan qədər azaytıb, bir qeytimdə birli işini qılışını sınab, birli vəzifigə köngül bölün. Qılıb bolğandın kiyin yeni bir türgə almaşdırıb köp vəzifini mas qədəmdə yenikildin. Keçidə yuqır sifətlik uyquğa kapalətlik qılın. Çoğ mengeni tasılaş və əsliki kəltürüş asaslıqı keçidə uxlaş cəriyana da elib berilədi. Uzaq müddət keçisi uxlumayı tan atqızış, bevasitə diqqətini tövəllətib, kəyfiyyatının turaqsızlaşışını kəltürüb çıxırıdı. Şuna, hər günü kəşdə 7-8 saat qanuniyyətlik dəm eliş
tavsiya qilinadi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anla vatkanınla Şincan Radyo Televiziye stansısının bevasta anıntılı vatkan ten saklıqı zor baylıq programımızı. Dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlıdımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 7-dən 17 Selsiyada dozqıca. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 7-dən 12 Selsiyada dozqıca. Çöçəkdə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 5-dən 17 Selsiyada dozqıca. Oğulcada hava uçuq. Temperatura 8-dən 22 Selsiyada dozqıca. Bortalada hava bulutluq bulup, otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 8-dən 20 Selsiy gradusqıca. Qaramayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 22 Selsiy gradusqıca. Kütündə hava bulutluq bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Selsiy gradusqıca. Şeyxanızda hava açıq bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 10-dən 20 Selsiy gradusqıca. Sancıda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 10-dan 20 Selsiy gradusqıca. Qomulda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 9-dan 24 Selsiy gradusqıca. Turpanda hava bulutluq bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dan 30 Selsiy gradusqıca. Korulda hava bulutluq. Temperatura 9-dan 22 Selsiy gradusqıca. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 12-dən 25 Selsiy gradusqıca. Atışda hava tutuq bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-dən 19 Selsiy gradusqıca. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 22 Selsiy gradusqıca. Xotanda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 15-dən 22 Selsiy gradusqıca. Ürümçədə hava açıq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 7-dən 17 Selsiy gradusqıca buludu. Hava rayıdın məlumat anlatdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir tal yupırmaq, kiçikini maysıdım hayatlıq var. Bir tüptün tikilgən köçətlə sansızlıqan hayatlıqqa küş buludu. Süzük suğla.

0: xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaujan, Abdonum rayonluq rəisi Ərgin Tunyaz, 5-ci ayının 12-ci, 13-cü günü ilili təkşürüb tətqi qıldı, həm də mədəniyyət, sayahəçilik xizməti söhbəti yığınlaşdı. Çön Şaujan bunlarını təkid edir. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqamlıqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni, asası liniyə qılışdı çın durub, pürsətini çın tutub, aktivlik bilən işləb, tırışıb, mədəniyyət, sayahəcilikni törük kəsbgə, xəlq durmuşu kəsbgə, bəxt kəsbgə aylandırıb, sosialistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük trakki ilgi kılış gerek. Çön Şaujan, Ərgin Tunyaz, Künes Nahiyasının Narat Bazırda Örüp Adet kenti, özgücü ticaret sorunu katarlıq caylarına berip, mədəniyyət, sayahəcilik tərəqiyyatı, ekologiya, muhitini qoğdaş, sayahat əsləsi bexətərliki, iş qorulışış, kırımını köpəydişki türtkü buluş katarlıq əhvallarını çoğunqır ilgilidir. Söhbət yığınıda Şincan mədəniyyət sayahəçilikki məbləq siliş kuruki. Şincan Lüfa mədəniyyət sayahət şirkti. İli Liaoyu sayahət kooperatifinin məsulları. Şincan Şincanci sayahət kooperatifinin sayahət yetekçisi Dilnur Tursuncan. Abdonum rayonluq mədəniyyət və sayahət nazarıdır. Həm də İli Oblastının asaslıq məsulları Şincan mədəniyyət sayahəçilikinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluşunu çördəb, söz qılıb, xizmət təklifini oturuğa qoydu. Çön Şaujan bunlarını təkidlədi. Şi Jinping mədəniyyət ideyası və baş şuji Şi Jinpingin sayahat xizmeti toğrusidagi moyim yol yoruqunun royini çoğunqur ögünüp izcillaştırıp, Cunhua milleti ortaq gavdisi eğini müstəkkəmləş, Cunhua milleti ortaq gavdisi kuruluşunu alğı sürüşünü zıç çördəb, güzel Şincanın əvzəlliki yoğuşurun küçünü sicil qozgıdıp, mədəniyyət sayahatçilikinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluş. Yerik plan arqılıq yetekləşdə çantırıb, ul əslərinin bərdaşlıq beriş ixtidarını aşırıb, özgücə, pərqliq, yuqur sifətlik sayahat məhsulatı bilən təminləb, nadir mədəniyyət sayahat markisi və liniyəsi bərpa qılıb, sayahat mülazimətinin sübütünü özdürüb, təşviq qılış, tonuşduruş salmıqını zoraydıb, Şincanın yaxşı cayı deyən altın xətlik markini yanımı cülalandırış. Mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, mədəniyyət arqılıq sayahəçilik bərpa qılış, sayahəçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılışdə çıngdırıb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş, varislik qılış, callandırıb, paydınışını küçəydib, sayahəçilik arqılıq millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüş planını çoğunqur yolu qoyub, hər millət amısını, bəşni qəlibdən etiraf qılışını küçəydişkiyi təkləş. Xalqni beytiş xizmetini yaxşı işləb, sayahəçilikni xalq üçün rabajlandırışda, sayahəçilikdən xalqı nəb yetküzüşdə çandırıb, mədəniyyət, sayahəçilikdən həmmi kəsibni, həmmi kəsiblən mədəniyyət, sayahəçilikni birləşdürüşünü çoğunqur alğı sürüb, sayahəçiliknin yezi kəndlərini gülləndürüşki teyxim yaxşı, kuvvət qoşuşunu ilgir sürüb, hər millət ammısını yeqin ətrapda iş qorulışıb, kırımını köpəy tələydiğən qılış. Süzüksu, Yeşil Dağının öz bir baylıq deyən ideyanı puxtu turğuzub, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, Yeşil Tərəqi qılış yolda qılçı eğişmay meniyib, ekologiyanı qoğdaş bilən mədəniyyət, sayahəçilikini tərəqi qıldırışqı mas küçəşdi çıngdırıb, mərkəzin ekologiya, moyit qoğdaş nazarəçilikini qaytmı inqas qılınqan məsillərini, tüzütiş xizmetini puxtu alğı sürüb, ekologiya bexətərlik tosqını əqiqi müstəkkəmləb, güzəl Şincanın osmanını teyxim kök, teğini teğimi yeşil, suyini teğimi süzük kılış. Bexətərlik tövən çekini çın saxlap, mənzi rayonu, karxana, tarmaq, təbəliknin məsuliyyətini çıngıdıb, yoğuşurun xəyibini bir-bir təkşürüb, tügütüşünü daimli qanat yaydırıb, ciddi axbalını bir tərəb qılış ixtidarını aşırıb, eğir, pəvqulladı zor bexətərlik hadisinin qət'i aldın ediş gerek. Çön Şaujan, Мәдәният саяхәтчелек карханлары ва саяхәтчелек кәсипкарларының Шинҗанның мәдәният саяхәтчелек тараҡҡиятындагы җәнгәр ҡошын, саяхәтчелек образ вәкиле, базар тәртибен ҡоғдығучы булып, яйлардан килгән саяхәтчеләрне юҡҡы сифатлыҡ мөлазмәт арҡылы күтәрелеп, дәүләт ичи сыртындагы саяхәтчеләргә Шинҗанның сәмимиете, ҡызғынлығы ва гүзәллегене хис ҡылдырып, Шинҗанны саяхәтчелек арҡылы гүлләндүреш стратегиясын алғы сүрүшкә Мәдәният саяхат күчлек районы барпа кылышка күч кошушуну үмүт кылды. Сөхбөт йыгынынан кийин Чэн Шаожаң Чапчал шибе автоном наилик гон эн идарасында жамият мукымлыгын когдош ахвалы тогрусуздагы тонуштурушуну аңлады. Мукымлыгын когдоштун ибарат киришини баштан акыр чыңытып, террорлукка каршы туруш, мукымлыгын когдошту канунчылаштыруш, дайымлаштыруш тадбирлерин инчике амалийлештирип, чигра портуда алдын илиш, тизгинлеш иктидарын ашырып, түрлүк хавп катар, йошурун хавпнын үнүмдүк алдын илип ва уну түгүтүп, жамият умумиятнын сижил инак мукым болушуга акыйкый капалат кылышны тапылды. Yukarı ölçemlik etiz kuruluşu ahvalını görüp, zaman bir münbet etiz kuruluşunu mukim, tertiplik algı sürüp, açlık ve muhim yezdiklik məhsulatı bilen təminleş, kapalet iktidarını aşırıp, dekkallarının kırımını mukim köpeyçini ilgir sürüşüne tələb kıldı. Көмірдің май іліш қатарлық кәсіп түрлеріні тәкшіріп тәтқи қылып, чоң-чоң түрлерінің түрткілік ролыны тегім яқшы жарий қылдырып, өзгіце әвзел кәсіплерінің тарақия сүптіні өстіріш, үнімінің ашырышқы түрткі болышыны үміт қылды. Чэн Шаожаң тәкшіріп тәтқи қылыш давамыда мұнуларыны тәкітледі. Ili oblasti, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdagi tayanchlik rolini haqiqiy joriy qildirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, yillik nishon vazifasiga chin qodilib, iqtisod xizmatini texim zo'r salmoq va texim amaliy tadbir orqali chin tutib, nuqtaliq kasblarning taraqqiyot unumini oshirib, yuqori saviyada sirtqi ichki bitishni kengaytirib, sharq rayon, o'tir rayondan yot kelgan kasblarni faol qabul qilib, yaxshi taraqqiyot muhitini kuchayib yordib 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlgə aşırıb, Şinjan ıqtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa texim zor tökbü qoşuşu kerek. Qaysar Qiyum, Yang Shuli, paliyyatki qatnaşdi.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya muhit qoqdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Abtonom rayon Tünügün. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 4-ci türkümde becerişke tapşırgan noktorluq diqqat qılıdgan 3 delonu öz içige alğan, amma paş qılğan 49 ärziyet delosunu tapşırıp aldı. Bunun 45-i telefon arqılıq, 4-i xat arqılıq paş qılınğan. Bu 49 delonun 27-si Ürümçi şəhərinin noktorluq diqqat qılıdgan delo 2. 5-i Sanji Huyzu Abdonom Oblastının noktalık dikkat kıldığan dilo 1. 3-i Karmay Şehrinin 3-i Bayınğulun Moğul Abdonom Oblastının 2-si Eli Kazak Abdonom Oblastının 2-si Tarıbağtay Vilayetinin 2-si Turpan Şehrinin 1-i Oltay Vilayetinin 1-i Bortala Moğul Abdonom Oblastının 1-i Kumul Şehrinin 1-i Aksu Vilayetinin 1-i Kaşkar Vilayetinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ärziyet delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda, atmosferanı bulgaş delosu 21, ekologiyanı buzgunçılık uçurtuş delosu 8, şavkın arkalık bulgaş delosu 6, kattık taşlandık arkalık bulgaş delosu 4, su bulgaş delosu 3, başka türdeki bulgaş delosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 5-ci ayının 13-ci günügəcə 4 türkümde noktalıq diqqət qıldığan 5 delonu öz içigə alğan, amma paş qılğan 153 delonu avtonom rayonunun bejirişigə tapşırdı. Bunun 147-si telefon arqılıq, 6-sı xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ärziyet deloları jaylarının bejirişigə ötkizib berildi. Alaqdar belgülün boyunca bejirildi.
0: Әмді тоғыр сияси нәтижі қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабри. Нөбәтті тоғыр сияси нәтижі қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрістіш өгініш тәріпиясы чоңқұр пұқты қанат яйдырылмақта. Avtonom rayonidagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar ko'ngil qo'yib tashkillab, masalalarga bevosita yuzlanib, dal joyda amaliy tutib, o'rganish, tekshirish, tuzatishni bir gavdalashtirib olg'a surib, haqiqiy turda o'rganish tarbiyasining natijalarini taraqqiyotga turtki bo'lish, xalqqa baxt yaratishdagi amaliy unumga aylantirdi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va

0: ayrımcılık karxana və pentexnik karxanasını ayırmalda 100-dən aşırımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Baş şuji Xi Jinping'in pəlsəpə, ictimai pəllər xizməti söhbət yığını qılğan moyim sözünü öyrəniş, izcillaşdırış nəzəriyə muaqim yığını. Həm də 23-cü növbətlik Şincan ictimai pən sahəsinin yıllıq ilmi yığını. 5-ci ayının 13-cü günü Şincan İctimai Pəllər Akademiyası da ötküzüldü. Yığında 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közləb, dövlət strategiyası omumluqıqı mülazmət qılaylı baş temi qılındı. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdonum Rayonluq İctimai Pən Sağsıklar Birləşmisi birlikdə məsul bulub ötküzdü. Yıllıq yığında məmlikətnin ərqaysi caylardaki ali məktəblə və pən təfqiqat aparatlarının 1233 parçı ilmi maqalısı tapşır biləndi. İlmi maqalilərini dəsləbki bahalaş, qaydı bahalaş, axırqı bahalaş qatarlıq tərtiblərdən ötgəninkin, axırda 100 parçı ilmi maqalı tallab çıxıldı. Yıllıq yığın meydanıda, bu qitimki məxsus meydan ilmi yığınıda, maqalisi münəbər maqalilərgi tallanğan mütəxəssis alımlarqı mukabat tarqıtıldı. Həm paralel münbərdi pikir almaşdırıb söz qılındı. Şincan daşı Akbarat və Tarqtı Şöyüyənin profesori Wang Xiaojiang mündaq dedi. Asiya-Yavrupa altın yolunun xalqıra tarqtı şiyin ölçəmlik şəklini bərpa qılış deyən temidə ilmi maqalı tapşırdım. Bizdən qarşımızca xalqıra tarqtışdə tarqtış yoludun texim yaxşı paylınıb, Yavrupa-Asiyağı tarqtış, Cungu-Yavrupa növbəçi poizin ibarət bu böləkdə əslədiki tarqtış yolunu teximu köp biliş yolu özgərdib, teximu köp kişini Şincanda texim yaxşı tuyğuğu iqi qılış. Cungu-a münəbir ən-ənbi mədəniyyidinin dünyağı ilib gəlgən təsirini es qılış imkaniyyidigi iqi qılış gerək. Bu növbətlik yıllıq yığında 3 məxsus meydan ilmi yığını təsis qılındı. 5-ci ayının 13-cü gündən başlayıb Şincan İctimai Pəllər Akademiyası, Şincan Təbii Pən və Sanat Pəllər Şöyüyəni Qəşqər Daşöyədə arq-arqıdan ötküzülüdü. Şincan İctimai Pəllər Akademiyası Partiya Komitetinin əsası, Akademiyanın muavin başlığı Can Şinvey bundaq dedi. Növbətdə, Şincan yuqur sifətlik tərəqiyyatının aşqışlıq basqışı tuturvatıdır. Şincanın pəlsəpə ictimai pən sahəsinin yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini çoğunqır muhakimi qılıb, mərkəz oturğu qoyğan 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közləb, nəzərgə cəhətdə çoğunqır muhakimi qılışı, əməliyyət üstədə izlinişi, həm də ilim cəhətdə almaşdırışı və uçuruşu doğru kilidir. Bu, Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyatını, cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmillikini işqaşırışda çoğunqur əhmiyyət yeyə.
0: Əmdi, mədəniyyət yadikarlıqlardaki Cunxan milleti ortaq gəvdisi səhibimiz boyaca anladış birimiz. Stansımız muhbiri balığını xəbər qılıdı. Ürümçinin tarixi mədəniyyətinin mühim yer bəlgisi olan Ulanbay qədimi şəhərigə, şəhər tarixi və yipək yolu mədəniyyət əslimisi mücəssəmlətgən. Ürümçi şəhəri yəqinqi yıllardın buyan, arxeologiyyilik qeziş və qoqdaş salmıqını zor aytib, arxeologiyyilik təksürüş nəticələrini aylandırıb paydınlanışını tezlətib, min yıllıq bu qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairisi yekir gözdi. Ulanbay qədimi şəhəri Tang sülaləsindən Yuan sülaləsi gəçi bolğan dövrdəki Tian Shan'ın şimali etigidəki ləşkiri mülki qatnaş tüyğünü bulub, birinci şəhər mədəniyyətinin mənbəsi. Şundaqla məmləkət boyunca noxtuluq qoğdulduğun mədəniyyət yadikarlıq orni dəb atalğan. Növbətdə bu cay şəhər ahalları sayahatçılar qədimi yadikarlıqlarını izləyidigan, ziyarət qılıdğan qızlıq noxtuluq daqa qılış cayığı aylandı. Ürümçi şəhər əhalisi Tang Zipeng mündaq dedi. Körgəzmiz əhali və xarabilikni ekskursiya qılğanda Ürümçinin şəhər quruluş tarixinin qədimdən hazırgıç bolğan özgürüş jarayanını texmi çoğunqır tüşəngil boladı ekan. 2025-ci il Ulanbay qədimi şəhərini arxeologiyalıq qeziş, Cungunu arxeologiyalıq təkşürüş noxtuluq türüge kirgizülüb, köplügən orun birləşib yolqo qoyub, 50 nəçə yıldın bu yanqı mühim arxeologiyalıq təkşürüş nəticələrini qolığı kəltürdü. Şincan mədəniyyət yadikarlıqları arxeologiya tədqiqat orni, mədəniyyət yadikarlıqları muzi tədqiqatçısı Ren Chiurun mündaq dedi. Qezib çıqırılğan bir qısım yadigarlıqlar, mis boyum, sapal boyum, söngək boyumlarını öz içigə aldı. Yana nurgun ünçi mervayit qatarlıq nərsələmi bar. Məmuri kölümüdən elib etqanda Tang sulalıs dövrdəki nahiya bazarının quruluş qaydısı kimi bir qədər mas kelidu. Pütkül rayonu alayidlikidən elib etqanda u Tian Shan'ın otır qismidi bolğaçqa şərq, gərib, janub, şimaldiki moyum qatnaş yolunu kontrol qılıdu. Şunu uni tədqiq qilish və qezish Ürümçinin şəhər quruluş tarixini düşünüşimizni yaxşı maddi isbat bilan təminləydi. Ürümçi şəhərinin mədəniyyət, sayahət tarmaqları, Ulanbay qədimi şəhəri bilən Nənsəndiki, hər qaysi çox mənzir rayonlarını tutaşdırıb, liniya hasıl qılıb, adimiyyət qədimi yadikarlıqları bilən ekologiya istirahəti yuğurulğan sayahət aylanma liniyası bərpa qıldı. Şunun bilən billə, xarabiyyilik baylıqıqı tayinib, tədqiqat, ögünüş, əməliyyat tərbiyyə bazısı qurub, xarabiyyilikini dəris xanığa aylandırıb, mədəniyyətini kişilərgi yiz qıldırdı. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş tədqiqat mərkizi partiya yaçıqısının şücesi Tursun Qızırbek, Ulanbay qədimi şəhərinin dövlət arxeologiyalı xarabiyyilikli bağçı türünü turğuzuş, sildiş türü tizimlikigə kirgüzlügərlikini tonuşdurub mındaq dedi. Ulanbay qədimi şəhəri Ürümçi şəhərdə hazırqı saqlanıb qalğan dəvri ən baldur, ən mükəmməl saqlanğan möhüm bir qədimi şəhər. Bu tarixdiki mərkəzi hökumətlərinin Şinjan rayonunu ünümlük başqurğanlığının tarixi dəlili. Şundaqla tarixdiki hər qaysı millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşdiki möhüm sorun. Bu yıl AR VR yoki ko'rinish shaklidagi his qilish qadimiy shaharni raqamlashtirib qayta yaratish qatorliq eng yangi raqamlashgan his qilish turlarini kirgizamiz.
1: Endi go'zal Jungo Sapri sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Ili daryosi vodisining shikirsiga joylashgan 4-shisi Ko'ktala shahri ekologiyani asliga keltirish va ko'kartish qurilishini sijil yo'lga qo'yib, yashil rangni shaharning asosiy rangiga aylantirdi. 5-chi oydagi Ili daryosi bo'yida turli qushlar goh suv yuzida qanotlarini kerib parvoz qilsa, goh suvda uzib o'ynaydi. Yaqinqi yillarda umkan Ko'ktala shahri Ili daryosi vodisini tuzash salmoqini zo'raydi. İli Deryası'nın Köktala bölge memleket boyunca 2025 yıllık Bəxt Deryası köli münevver misali tizimliki kırgızıldı. Toluqsız statistikiga asaslanğanda bu yerde makallaşkan yavu kuş 140 xıldan aşıdıkken. Fotosöre təbəskari Sün Şidun muhbirgimindak dedi. İlgiri bu yerde pəqat aslanki yavu ördək və alqı boyun 40 avulunla sürətki tartqılı bolatdi. Bir qanç yıldan buyan ekologik muhitinin sijil yaxşılanışına gəşib, hazır aqqutan, külrəng turna, sögəlsman burulluq aqqu, qızıl ördək qatarlıq yavu quşlarını daim uçuratqılı boladı. Ekologik muhitimiz barğansır yaxşılanmadıdı. Ko'ktala şəhəri qurulğan 11 yıldan buyan kökərtiş turdan 57-ni yolğa qoyub. Jochoxo bağçısı, Binxı bağçısı qatarlıq başdemliq 29 ekologik yeşillik Yingbin yo'li, Koylun teg'i yo'li, Yo'lushan yo'li qatorliq 12 yeshil manzir yo'li barpo qildi. Bugungi kundagi Ko'ktalada atyozi shoptol chechaklari poraklab echiladigan, yozi soyi tashlab turadigan, kuzda yo'l oltin yopirmoqlar bilan qoplanib turadigan, qishda archi daraxtlari qirovug'i purkinib turadigan bo'ldi. Har 100 metrda bir bog'chini, har milliardda yeshillikni ko'rish doimlik holatga Şundaqla, Nurgun sayahatçının sayahat mənzil qahiyi qaylandı. Sayahatçı Wu Yifan mundaq dedi. Ko'ktala əqiqətdən bək güzəlkən, şəhər pilallaşma nait yaxşı bopdu. Ko'ktala şəhərlik ekologiya moyit idarisi partiya qurubusun şujisi, idarı başlıqı Liu Rengu munularını bildirdi. Yeşil tövən qarbulluq tip özgərtişki pahalı türtkü bulub, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəkilini təşəbbüs qılıb, ekologik muhit sübdünün sıcıl yaxşılınışını tırışıb işqaşırıb, amını dəriyizini eçibla yeşilliqini görüş, işikdən çıxıblı su bilən uçuruşuş imkaniyyeti egi qılıb, adam bilən təbiyyat inaq billi ötüdüğən güzəl yurt makanını yaxşı qoğdaymız.
0: Stansımız xəbri. 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan derecedin taşkırı futbol

0: yerde ölçerette uzun turmaymı, inçke, tomur tutuş mulazmetidin bahirlendim. Mahallinin ahallarını temirligen halkı yakın, kolay mulazmetini alkışlayman. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Sahiye Sağlamlık Komiteti, partiya grupsinin şucisi Liu Weiming, Bahtiyar makamda dava alınışta, illiklik yetküzüş türde ela süpetlik davalaş baylıkını tövendeki çürüşke tayinip, pişdericik ayırıp diagonuz koyuş, davalaş sistemisini tez berpa kılıdgallıkını tonuşturup mündak dedi. Noktadısın akıllıngan 26 aparatını ilmi tallap, bir aparatta bir layihe buluşunu yolu koyduk. Hazır bunun 22'sini mukum yürüştürdük. 15 bin adem kitim ahalını kaplıgan cemi, 144 kitim halis kesel görüş faaliyetini kanat yedirip, kemetliyen, keçirim kılıngan hakkını 700 bin yandan aşırdık.
1: Emdi kısqı haberle anlattımız. Yakında açılan 9-cü növbetlik rakamlık Jongu kuruluşu başlıkları yığınıda Karmay Şehri öz aldığı tədqiq qılıp aşkan Karmay Şehri dereceden taşqırı əqli iqtidar gəvdisi müsabıqıgı qatnaşkan 800-ün artıq komanda işçidə üzüb çıxıb, ən yuqarı mükafat rakamlık şehri Platina mükafatı erişdi.
0: Şincan Edebiyat Sənətçilər Birləşməsi, Edebiyat Sənət Fidayilləri Şöbə Ətirti təşkilləb 5-ci ayının 10-cü gündən 13-cü günü gecə Korlu şəhərdəki 6 otdur başlanğıc məktəbə verib Edebiyat Sənət Fidayilləri mülazimiti həm ammavi mənfəət boyunca tərbiyələş fəaliyyətini qanat yaydırıb xəttatlıq və serik sənəti arqalıq Mıngdın artıq yaş və ösmürgə, kəsbi, canlıq, qızıqarlıq ədəbiyyat sənə təsiratı elib gəldi.
1: Ürümçi şəhəri bugündən başlayıb türkümgü bölüb, şəhər rayonudaki bağça, qaqız tağlarını kökərtiş bazısı, mərkəzlik tutaş getkən sünni orman qatarlıq, noxtlıq rayonlarda ormancılıq ziyandaş canlıqlarının ayrıplan arqılıq alınilish, tizgirləş məşğulatını qanat yaydırdıkən. Məşğulat umumi gölümə təxminən 100 min mu bulub, məşğulat dəbriyliki 5-ci ayının 30-cü günü gecə dağılmışı mülçərləngən. Əmdi Abdülüm rayonumuzdaki Unal şəhərinə habaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub giyin bulutlanıdı, temperatura 7-17 Celsiya gradus qıçə. Altayda azraq yamur yağıdı, temperatura 7-12 Celsiya gradus qıçə. Çöçekte azraq yağmur yağıp giyin hava bulutlanıdı, temperatura 5-17 Celsiya gradus qıçı. Gülcüde hava uçuq, temperatura 8-22 Celsiya gradus qıçı. Bortlada hava bulutlanıp otur halde yağmur yağıdı, temperatura 8-20 Celsiya gradus qıçı. Karmayda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı, temperatura 11-21 Celsiya gradus qıçı. Күйтінді хаба бұлотыны базырақ ямғыр яғыды температура 9-20 Celsiya градус күчі. Шеханзді хаба ұчық болып кейін бұлотланады температура 10-20 Celsiya градус күчі. Санжыды хаба ұчық болып кейін бұлотланады температура 10-20 Celsiya градус күчі. Құмылды хаба ұчық болып кейін бұлотланады температура 9-24 Celsiya градус күчі. Turbanda hava bulutlu bazraq yağmur yağdı, temperatura 19-30 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutlu, temperatura 9-22 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava tutuq, temperatura 12-25 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava içilidi, temperatura 13-19 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 13-22 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 15-22 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava açıq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 7-17 Celsiya gradus qıcı buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdigəllik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muarir Xini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxtabdulla. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısını anlıqına olaq rəhmət. Slow Shedding abonçılar terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məsmullarının xəbərdar bulalaysız.

0: turish faoliyati Jungoning Indoneziyada turishliq bosh elchixonasi savdo boshqarmasi, Indoneziya savdo sanoatchilar uyushmasi Jungo komiteti, Jungo savdoni ilgari surish jamiyatining Indoneziyada turishliq vakolatchilik o'rni qatorliq apparatlarning zo'r kuch bilan qo'llashiga erishdi. Jungo Indoneziya ikki davlatning hukumat apparatlari, savdo jamiyatlari va yemaklik ashyo obort sohasidagi korxonalar vakillaridan taxminan 100 kishi yig'inga qatnashdi. Xinjiang savdoni ilgari surish jamiyati Jungo xalqaro savdo uyushmasi Xinjiang savdo uyushmasi Indoneziya hukumatı əməldarları, həm iki dövlət karxanlarının vəkilləri ayrı mahalda iki dövlətin ticaret sodu muhiti, karxanaların çət əlgi yüzləniş təcrübəsi qatarlıqlarını tunuşdurdu.
1: Indoneziya xalqara yeməklik və işçimlik sodu körkəzməsi 3 gün ötküzülgən bolub, Indoneziyadiki kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küçlük bolğan yeməklik və işçimlik türüdiki körkəzmə. Körkəsmi kölümü 20 min kvadrat metrge yetken bulup, 25-dən artıq dövlət və rayondun körkəsmige qatnaşqılı gelgen soğudigərlər toplanğan. Asaslıqı, diqqət, karxanalar ara soğudu cəhətdə udullaşdırışını mərkəzləşdirdi. Almaşdırış pəaliyyəti ötküzülgən məzgildə Xinjiang soğudunu ilgiri sürüş cəmiyyəti, Jungo xalqara soğudu uyuşmisi, Xinjiang soğudu uyuşmisi, Indoneziya xalqara yeməklik və işçimlik soğudu körgəzmisi də Jungo Xinjiang xas körgəzm rayonu bərpa qılıb, Xinjiangdiki 8 karxanını körgəzmikə qatnışqa təşkilləb, alqat şirnisi, quruq üzüm qatarlıq, Əvzəl məhsulatlarını görgəzmə qılıb, məmləkət sırtıdakı sodigərlərini kengişkə cəlib qılıb, xas yezi igilik məhsulatları sahəsədə zakas və əmkarlıq mutta anamısıgə erişdi.
0: Növətdə Şərqi Cənubi Asiya sağlamlıq yeməklikləri bazarının kölümü 12 milyard dollarıqı yetdi. Şinjiangda inçki pişiqlanğan yeməkliklər şu cayının ehtiyacığı mas gəldi. Körgəzmə məzgələdə Jungo Xinjiang Alatau Universal Bajdın Xali rayonu, Indoneziya, Sumidən Dongfang Kəsblə Bağdısı bilən strategiyəlik həmkarlıq ramki kelişimi imzaladı. Körgəzməgi qatnaşqan karxanala yenə Indoneziyadəki nurğun karxana bilən əşya oborut, yezi igilik məhsulatlarını import-export qılış qatarlıq çəhətlədə həmkarlıq kelişimi imzaladı.
1: Körgəzməgi qatnaşqan karxanları bəs-bəsdə, Bunundan ilgiri Xinjiang karxanalarının coğrafiyyəlik orni yaqın bolğan Otra Asiya rayonuna köpərək köngül bölgəlliki. Bu qitim körkəzmige qatnışış arqılıq Şərqi Cənubi Asiya basırının qayət zor eşiş yoşurun küçini körgəllikini bildirdi. Qomul Liu Shu Chuan Kang Yo yezi egilik qoşumçı məhsulatları Dehqallar Kəsbi Kooperatibinin məsuli Wu Yin Kang mundaq dedi. Şərqi Cənubi Asiya sodigarlarının yuqru süpətlik Xinjiang alahidə quruq meyvələrini yaxşı görüş dərəcəsi mülçərimizdikidən xeyləli eşib gətdi. Bu, Şərqi Cənubi Asiya bazarını kengayt işəncimizni teximu mustəhkəmlədi.
0: İgəlinişə bu yıl Xinjiang sodunu ilgiri sürüş cəmiyyəti Jungo xalqara sodu uyuşmisi, Xinjiang sodu uyuşmisi, Xinjiang karxanları çət əlgi çıxış, birlikdə Xinjiangı kelişdən ibarət iki danlıq markını yolğa qoyub, 20 nəçi meydan ixtisad sodu fəaliyyəti ötküzüşünü planlaған. Növbətdə karxanalarını Dubai, Türkmenistanı berib, ixtisad sodu fəaliyyətlərini qanat yaydırışqa arqa-arqının təşkilləgən. Bu qıtımqı almaşdırış pahaliyeti bu yıllıq 3-ci meydan Xinjiang karxalları çət əlgi çıxış danlıq markı pahaliyeti. Şunaqla Xinjiangın əla süpətlik, diqqançılıq, çarıcılıq məhsulatlarına Şərqi Cənubi Asiya bazarını etişidiki mühim tədbir.
1: Xinjiang Soudini ilgiri sürüş cəmiyyeti, Jungo xalqara soudu uyuşmisi, Xinjiang soudu uyuşmisinin alaqadar bölüm işxanalarının məsulları monolarını bildirdi. Kəlgüsədə karxanlarını Tacikistan, Özbekistan qatarlıq dövlətlərə verib, ixtisad soğudu almaşdırış pəaliyyəti ötküzüşə davamlıq təşkilləb, yuqru sifətlik tutaşdırış supus qurub, Xinjiangın teximi köp özgücə məhsulatları, əla sifətlik texnikisinin xalqara bazarğı yüzlənişini ilgiri sürümüz.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısılar. Dılğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz siləgə şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şincan Radio Televiziya İstansı'nın sənət səhnisi proqramısını yaxdırıp anlayışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi proqramımızda Sən Minin Bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayınız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətte dil aramanladı boludığını, Qırğızçı naqşılardın On Talmayman namlıq naqşa Bəhri Ağay silah.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar, əmdi qaytıdın kəlgəndə namlıq qırğızçı naqşının yığımlıq köylərdən birlikdə huzur alaylı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Koyçi Naxşi namlıq naxşini dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarat qısı Sılu Sıdın Abonçılar Terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimqi proqramımızda mundaq məsmullarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjan Fukan Sığurtçısının həq tapşırış müddəti uzartıldı. Kapalet vaxtıda özgürüş bulundu, deyən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə daim arğınlıq hiss qılış çoğun menginin peşanı yapraqçısı zəximlənganlıqdan mı, deyən məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə ətdigəndə orunumuzdan turğanda daim işib qalsaq, qollanğudak oddiy qolay yaxşı amal barmı degen məzmunda sözləb verimiz. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir tal yupırmaq, kiçikini maysıdımı hayatlıq ba? Bir tüptün, bir tüptün tikilgən köçətlə sansızlıqan hayatlıqqa köş boludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını mən dəqiqəm. Yeşillik, məngülük, yeşillik, hayatlıq. Köçə tikib orman bərpa qılış, hayatlığımızın mənbəyi.
4: Apa, tapşırığımı işlər verim mən, televizorunuzu körəy verim.
3: Yeninizde oturup kitap okuğum ba kızım.
5: Dada, şunçı köşkücü işləp çarçımıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
6: Oğlum, keşti kitap okuş, kündeli xatiri izleş digendek işle adetimde aylınıp kaptı. Bu mu küllerini ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizni idisonuğa aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz, yenilisiz. Kabil ata ana, yakşı ustaz.
7: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlı çiş bərdoq. Anlığının lağı rəhmət.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlatış birimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Gongan Ministerliqi tüzütüş kirgizilədiğən yol qatna şadisilərini bir tərəf qılış tərtibi bəlgilimisi toğırsıda aşqarı pikiri aldı. Mərkəz ekologiya mühitini qoğdaşını nazarat qılış görübsi Abdunum rayonqa birinci türkümdə Amminin ərziyyət paş qılış dilosunun 15-ni becirəşki tapşırdı qatarlı xəbərləni anlayısla.
2: Dilo və qanun səhifimizdə Şincan öycay mülazimətidiki gəvdilik məsələni tüzəşdiki qanun bəlgələməgi xilab 5 tipik dilo misalini ilan qıldı edigən dilo misalini diqqətinlərə sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə Qaramay Şəhərlik Qonan İdarisi 2 dərəcəlik qanunu icra qılış dilo becirişini başqırış mərkəzini birləşdirib dilo becirish ünümünü teximu yuqarı götürdü edigən məzmun diqqətinlədi buludu.
2: Әмді диқтіңі бүгінкі қанун сізге әмірақ программымыздың тәпсилі мәзмұлырды болсын.
3: Қанун қабарлары.
2: Yakında Gongan Ministerliği yol katnaş hadiselerini bertaraf kılış tertibi belgelemesige tüzütüş kirgizüş toğrısıdaki kararının pikir eliş nuskısı toğrısıda aşkar pikir aldı. Anlıqçı dostla Gongan Ministerliği tor bekiti arqılıq aşkar pikir eliş nuskısını körse, alaqadar pikir tekliflerini Gongan Ministerliği tor bekiti arqılıq torda otturgu koysu boludu.
3: Hazır yolga qoyulayotgan yol qatnaş hadiselerini bir taraf qilish tartibi belgilimisi jami 114 madda bo'lib, fikr elish nusxasida 9 maddaga tuzatish kirgizilgan. Bu asosliqi munolarni o'z ichiga oladi. Birinchi. Motorli qatnash vositalarini tekshirishda layoqatlik bo'lish belgisi yoki sug'urta belgisi talabini tanishish. Ikkinchi. Hadisini bir taraf qilish usuli hamda e'tirofnomaga imzo qo'yish va yetkazish belgilimisini tanishish. Uchinchi. Naq meydanı tekşürüş xizmeti talepini tanışış. 4. Dəlil ispat materialı qılınıdığan elektronluq sağlıq məlumat türünü toluqlaş. 5. Hadisi cavabkarlıqdan qeçişini bekitiş qaydısını mükemmelləşdürüş. 6. Hadisini bekitiş qaydı tekşürüş yekünü talepini inçkiləşdürüşdən ibarət.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yıqında Atınum rayon Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət qılış 7-ci qrupsi 1-ci türkümdə becirişki tapşırıqan amının ərziyyət, paş qılış dilosidin 15-ni tapşırıq aldı. Bunun içində telefon arqılıq tapşırıq elginni 15 parça, xət 0 parça. 15 dilo içində Ürümçi şəhərgə münasibətliki 8, Baynıqoylin Monqol Apnom oblastıqı münasibətliki 3, İli Qazaq Apnom oblastıqı münasibətliki 2, Sanci Xuyzu Apnom oblastıqı münasibətliki 1, Qəşqər Vulayitigi münasibətliki 1.
3: Bu türkümdə becirişki tapşırılgan ərziyyət deyilolları içində mühit bulğınış tipiqə asılsən ayırğanda atmosfera bulğınışıqa münasibətliki 6. Qatdıq taşlandıqladın bulğınışıqa münasibətliki 2. Ekologiyaya buzğınçılıq qılışıqa münasibətliki 2. Sunun bulğınışıqa münasibətliki 2. Şauqındın bulğınışıqa münasibətliki 1. Başqa bulğınışlığa münasibətliki 2. Şu günü yuqırqı ərziyyət deyilolları şu caylanın münasibətlik bəlgilimi boyunca becirişigə ötküzüb berildi.
1: Müzik qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
4: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
5: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
4: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
5: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
6: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi.
4: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
5: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
4: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
5: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan öycay mulazimetigi ala kadar gevdilik meselelerini tüzeştiki kanun belgelemegi xilap 5 tipik dilo misalini ilan kıldı digen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
2: Yakında Abdunum Rayonluk Turalgu ve Şehir Yazı Kuruluşu Nazareti öycay mulazimetigi ala kadar gevdilik meselelerini tüzeş boyunca kanun belgelemegi xilap 5 tipik dilo misalini ilan kılıp, her kaysi öycay mulazimeti alaqdara mesul subyektlerini dilodan ibaret edilip, birini biliş arqılıq başkalarını mı bilip, özü tekşürüp, özü tüzütüşünü umumiyüzlü kanat yaydırıp, ticaret mulazimeti hareketini sicil kılıplaştırıp, öycay mulazimetinin mulazimet sübtini üzlüksüz özdürüp, kent mülük ilgilerinin kanunlu hukuk menfaatini hakiki koğdaşka agaklandırdı.
1: İgelenişçe bu kıtım ilan kılıngan dilo misalları, Abdunum rayonunun turalgu ve şehir yezi kuruluşu sahasıdaki öycay mulazimetidiki gevdilik meselelerini tüzeş boyca muhim halk turmuşu dair emeli işlerini sicil algı siljitiş hizmetide baykılgan bulup, asaslıki dikkat öycay mulazimetinin mulazimet süpet bahası maskelmeslik, mülük ilgilerinin amivi paydasını ilgileviliş katarlık gevdilik meselelerini tüzeşki merkezleştirilgen.
2: Birinci dilo misali. Aqsu şehri Xuanın Yüşu Cayuan Oltraq rayonunun öycay mulazimeti karxanasının mulazimeti de uzaqtın boyan mulazimet eni aciz buluş, ıltımas tələblani vaxtıda bir tərəf qılmaslıq, amivi əslahələni asraç kəmçil buluş, muhit tazılıqı cayıdı bulmaslıq, ot öçürüş yolu ravan bulmaslıq qatarlıq məsillər saxlanğan. Oltraq rayon mülük ilgileri komiteti tekşürüp bahalaş arqılıq Oltraq rayondan çekinip çıkışını tələb kılgan bolsunu, bu öycay mulazimeti karxanası çekinişini rət kılgan. Onun üstüge alaqadar öycay mulazimeti materialları və yürüşlük əsləhlərini tələb boyunca ötküzüp bərməgən. Aqsu şəhərlik turalğu və şəhər yezi quruluşu idarəsi öycay mulazimetini başquruş nizamının 58-ci maddəsi əsasən qanun boyunca Aqsu şəhərindəki məlum öycay mulazimeti karxanasına 50 min yen cəriməni qoyuş məmuri cəzası verdi.
1: İkinci dilo misali. Bortla şəhəri Xəri Yöfu Oltraq rayonundakı öycay mulazimeti karxanası öycay mulazimetigi işiltilgan öylərini öz məylicə sırtqı icarəgə verib ticarət qılıb öycay mulazimeti başquruş öyünün işiltiliş orununu özgərtibətkən. Bortla şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi öycay mulazimetini başquruş nizamının 62-ci maddısına asasən qanun boyunca Bortla şəhərindəki məlum öycay mulazimeti karxanasına 10 min yen cəriməni qoyuş məmuri cəzası bədi. Həm ulanı öycay mulazimeti öyünün əslidəki işiltiliş iqtidarını sürük içində əsliki kəltirişki buyurdu.
2: 3-cü dilo misali. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu Tudunxaba rayonu Guangdong Dasha Şiyöcü Oltraq rayonudaki məlum öycay mulazimeti karxanası öy ilgileri kengişinin maqulluğunu almaydırıp, öycay mulazimetini başquruşqa şiltildiğin öyünün şiltiliş ornini öz peşimçilik bilen özgərtib etken. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu Tudunxaba rayonu quruluş idarisi, qatnaş idarisi, su işleri idarisi, xalq hava müdafiye işxanası öycay mulazimetini başquruş nizamının 62-ci maddasına asasən qanun boyunca Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu Tudunxaba rayonudakı məlum öycay mulazimeti karxanasına 10 min yen cərimanı qoyuş məmuri cəzası verdi.
1: 4-cü dilo misali. Altay şəhərlik ot öçürüş, qutquzuş yardım veriş çoğun ətirti. Altay şəhəri ründü Mingyuan soğudu turalğı binasıdı paş qılınan yip uçunu təkşürüb. Bu orunun ot öçürüş kontrol öyü də pəqət birli xadım növəçili qılıdı qalıqını. Onun üstüge növəçi xadımının münasib ot öçürüş kəsbi salahiyyidigi erişmigəllikini iniqlıqan. Altay şəhərlik ot öçürüş qutquzuş yardım veriş çoğun ətirdi. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin ot müdafiye kanununun 60-cı maddesi, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun ot müdafiye nizamının 75-cı maddesindeki belgelemeye asasən, Altay şəhərindeki məlum öcay mulazimeti karxanasına kanun boyunca 22.700 yen cərimanı qoyuş məmuri cəzası bədi.
2: 5-ci dilo misali. Олжи шәһәре Лоңюан Фыңҗың Олтырақ районыдагы өй-җай мөлазмәте карханасы тазалык мәсъулият районын тазалаш һәм кар музларын тазалаш мәҗбүриетен каттык ада кылмаган. Олжи шәһәрлек шәһәр башкарыш идарәсе шәһәр кыяфәте һәм мөхит тазалыгын башкарыш низамының 25-нче маддасы һәм Шинҗан Уйгыр автоном районының шәһәр кыяфәте һәм мөхит тазалыгын башкарыш низамыны юлга куюш мәмүри җаза чарасының 5-нче маддасына асасан Олжи шәһәрендәге мәгълүм өй-җай мөлазимәте карханасына канун буенча 3000 юан җариманы куюш мәмүри җазасы бәрди.
1: Programının torda hem Türkçe buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun meseleleriniz bulsa, Sılışet'in aboneçiler terminalini çürüp, programıda hem Türkçe bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulleri Sılışet'in aboneçiler terminalıda.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatlik binodagi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: үнімені тегімін юқыры көтірді деген мәзмұн дегітіңлады болуды. Яқында Қарамай шәрлік күңәні идарысы шәәр райылық ішкі дәрежілік қанын ижра қылыш, дейлі бежерішінің башқұрыш мәркізіні бірләштіріш әвзәлігігі тайынып, бір тор алдамшылықы дейлі осыны тез сүрәтті паш қылып, жинайет күмандардың бірінің муапқиятлік қолғы түшіріп, алданған 14 мүнген мәбләғіні қайтырып келді.
1: Bu yılın 5-də Qaramay Şəhərlik Qoğan İdarisi Qanun İcra Qiliş Dilo Becirişini Başqırış Mərkizi bilən Qaramay Rayonluq Şöbə İdarisi Qanun İcra Qiliş Dilo Becirişini Başqırış Mərkizi birləşdirilib, qatlam dərəcə tosqi buzub taşınıb, saxçı işləri baylıqı biriktirilib, Qanun İcra Qiliş Dilo Beciriş əndisinin tarqaq, yirik buluşdın, töcüpilik buluş, inçki buluşqa qarab özgürüşüge türütge bulub, qanunçıl Qaramay Qurulışıqa küşlik hərkətləndirgüç qoşdi. Birləşdirilgəndin bu yan diqqət süpətini özdürüb, önümünə aşırışqı mərkəzləşdirilib, türlik xizmətlədə körnənlik nəticə önüm qolgı kəldirildi. Hazırqa qədər 1300 qeytimdən artıq xalıq saxçılarqa mülazmət qılındı.
0: Birləşdirilgəndin kin tüzüm sistemisi yanımı əlalaşdırılıb, yaş Xalq saxçılarını tövənge çüşürüb, çenik turuş tüzümləşdirilib, mülazimətini asasi qatlamıqçı uzar çıxı türtki bolunub, asasi qatlamının dilo beceriş küçü toluqlanış bilən birgə, yaş xalq saxçıları üçün əməli can məşqi supısı hazırlanıb, ulanın qanun icra qılış, dilo beceriş ixtidarını tez östürüşge küç qoşuldu. Yenə dilo başqırış təvəliki iş təqsimati qaytadın aydınlaşdırılıb, şəhər, rayon, işki dərəciliknin vəzifi məsuliyyəti eniq bekitilib, iğir pəvquladı çoğun dilola şəhərlik idarının mərkəzlik becirişi tapşırıldı. Adətki dilolani şöbə idarı becirişi məsul bolub, çoğun dilolani mərkəzlik beciriş, kiçik dilolani yuqarı ünümlü beciriş işi aşırıldı.
1: Birləşdiriş arqılıq əsildiki tarqaq, saxçı küçü baylıqı əlalaşdırılıb, təqsimlənib, ilgər ki, öz aldığı can qılış vəziyyəti buzub taşınıb, saxçı işləri baylıqdan ortaq bəhərləniş, dilo beciriş küçünü mərkəzləşdiriş işqə aşırılıb, asasi qatlamının dilo beciriş küçü yetərlik bulmaslıq, kəsbi iqtidari təkşib olmaslıq qatarlıq məsillər önümlük həl qılındı. Xalıq saxçıları uşaq-düşək xizmətlərdən, Azad bolub, diloni sora qilish, taqiqlab, hukm qilish qatarliq yadroli xizmatlarga ko'ngil bo'lib, dilo bejirishning kasbiyligi va unumini o'stirdi.
0: Bu idora diloga chetishliq mol-mulk boshqurish markazini mas qadamni qurib, dilo bejirish bilan mol-mulk boshqurishni ayirib etishni ishga oshirib, diloga chetishliq mol-mulkning kelish manbasining aniq bo'lishi, boshqurishning qilplashgan bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, qonun ijro qilishni qilplashtirish mudofaa sepini yanami mustahkamladi. Jujanxi mundaq bildirdi. Shahar rayonlik ikki darajalik qonunni ijro qilish, dilo bejirishni boshqarish markazlarining kuchini beriktirib, saqchi kuchini markazlashtirib, qonun ijro qilish, dilo bejirish tartibini a'lolashtiriblar qolmay, texmi muhimi qonun ijro qilishni qilplashtirish saviyasining yangi pallaga ko'tarilishiga haqiqiy kafolat qilib, ommaga qonunchilikning illiqligi va kuchini haqiqiy his qildirdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
4: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərindən hava raydı məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya qradus qıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 7-dən 12 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 5-dən 17 Celsiya qradus qıcı. Xulcədə hava uçuq. Temperatura 8-dən 22 Celsiya qradus qıcı. Bortlada hava bulutlanıb, otdurhalı yamğur yağıdı. Temperatura 8-dən 20 Celsiya qradus qıcı. Qarımayda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 11-dən 21 Celsiya qradus qıcı. Kuytunda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya qradus qıcı. Şəxənzədə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya qradus qıcı. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya qradus qıcı. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-dən 24 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava bulutlanıb, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 30 Celsiya qradus qıcı. Korlada hava bulutluq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya qradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava içilidi. Temperatura 13-dən 19 Celsiya qradus qıcı. Qaşqarda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 22 Celsiya qradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 22 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya qradus qıcı buludu. 3 bal şamal çıxıdı.
5: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının qanun sizge həmrah proqramımız bu çağını çişbəduq. Texniki köp

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar. Gülünüvatqan yez kentlərge nəzər seyibimizin davamlaşdırmamız. Əmdi Toxsun nahiyyəsinin ilallıq bazarı, əmdilli bazarğa salğan parnik qoğun doğrusu sözləb birimiz.
2: Yəqində Toxsun nahiyyəsinin ilallıq bazardakı rət-rət parniklar yeşillik porkinib, məzilik xuşburaq dımaqqı uğruldu. Bu yerinin qoğunu ən-ənivi çoğun etiz qoğunuğa qarğanda bir ay baldır pişidigan bolub, Vaqt pərqidin futqaçqa bazarga baldur seliş burstinimu qolgi kelturdi.
1: İlalıq bazardiki parniklarga kirsiniz, tüp-tüp qoğun pileklerinin yukurgu boy tartqalıqını siliq həm tolgan torsuman sızıqçılar zic tartqalıqan qoğullarının yapyeşil yupurmaqlar arasında közge taşınıp turqalıqını görürsiz. Şu dəbdə işçilər qoğun üzüş, tor, keydürüş, yəşiklərgi qaçlaş bilən aldıraş bulub, etiz beşi mol hosul şatlıqı çömgən idi.
2: Çıngdi qoğuni, sortini, Turpan şəhəri, Şinkı, Bağvəncilik ziraətləri tətqiqat orini yetiştirib çıqqan bulub, 2023-cü yili sınaq tariqistə teriş muvaffaqiyyətlik bolğandın kiyin, 2026-cı yili ilallıq bazırda rəsmi kengaytildi. Növətdə cəmi 56 parnik qıtırıldı. Çıngdi qoğununun eti yeşil, çürük bulub, qoğun mərkizinin qənd tərkibi 16%-dən 18% keçə. Ən yuqır bolğanlarının 20% keçə yetidu. Tatlıq bolsımı köngülge təgməydu. Bu sortqa bir biləkdə bir xəmək buluşdın ibarət, ölçəmləşkən başqırış pərviş əndisi qoldunulğan bulub, tavarlışış nisbiti yuqırı. Saqlaş, toşışqı çıdamlıq. Adətki temperaturda 15 gün saqlasımı genela çürük təmini saqlap qalğılı buludu. Məxsulati, nerisi dövlətimiz içindəki başqa ölkələrgə, əmdə Uttır Asiya, Şərqi Cənubi Asiya bazarlarqı seyitliludu.
1: Çingdi qoğundun başqa ilallıq bazarı yana Boyan 9-cu numur və Cingwen Qatarlı qoğun sortları nətiyyirdi. Boyan 9-cu numar bilen Cingwen qoğullarını 4-cü ayının otırlarından başlayıp üzüş başlangan bulup, 5-cü ayının ahırgıcı davamlı üzüşkü buludu. Təmi çürük hem yeşlik. Bunun sırt parnikli yana zira hanga qatarlıq ziraatlar kiriştürüp terilip, bir caydın köp usul eliş işqa aşırıldı.
2: Terikçilik ailesi Li Yisen Mundaq dedi. Bu qoğunumuzun xuşiydi dımaqlarını gıdıqlaydı. Bu yıl biz tuncu türkümde Cingwen qoğuni sortini teriduq. Toxsun nahiyayimizda kün nurunun tüşüş vaqti yetərlik, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bolğaçqa qoğuni nahayta tatlıq. Gerçi, hazır kən köləmdə üzmigən bolsaq mı, lekin qoğun alıdığan nobəllər yanıla nahayti köp. Biz mu xatırcam bolduq.
1: Növətdə, ilalıq bazri zakazlıq teriş ölçəmləşdirib baş quruş, Zakazlıq teriş qoşulğan, ölçəmləşdirib başqırış qoşulğan dərəcəyə ayırıb set verilişini birləşdirir.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az qaldı ya xotan, ne oldu?
5: Ne miyginiz bə? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne məsiniz bolu yurdu? Soğatlarını bağandı göstəy, ha? Valla yaxşı,
4: dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.

0: qalğanı aytdı. Patigül, qısımda yaxşı işləng. Arzuyunuzni mən tamamlayman, dedi. Patigül, Şinjandaki dostını dukanda oyun qoyuşqı təklif qılıb əkkeldi. Həm 3 gündə tapqan 4000 yuanın həmmisini qiyinçiliği bar oquqçılarga iyana qıldı.
1: Bu yıllarda Patigül 5 balğı iqtisadi yardım qıldı. Bunlardan ikisi daş öyü imtihan verib ötdi. Tong-tong iqtisadi yardımga erişken vaqti ən uzaq bolğan biri idi. 2023 yılı ahale Xongmei Çin'in mülküm hizmeti yokluğundan haber tapkandıyken, lekin Patigül onu dukanga kilip yardımlaşki təkib kılıp, her ayda 3000 yuan iş haqqı bədi. Şunun bilen billa, Xongmei Çin'in kızı Lili'ga her ayda 200 yuan iqtisadi yardım kıldı.
0: Lili mu daim Güli abısığa xat yazdı. O xitide mundaq yazdı. Her qitimde konunuz xabarğanda meselik yemekliklerini aldın tayarlap koyattınız. Menin nemi yeyişini yaxşı gördüğallıqımını bilirsiz. Xuddi apamğa oxşaş. Bu xatlarını Patigül suratke tartıp elip yan telefonda saqlıp alğan idi. Balalarını sığınğanda o daim çıqırıp görətdi.
1: 11 yıldan bu yan Patigül kavap dükünde tırış pişlep, bir zıq bir zıqtın kavap pişirip, bir yuan bir yuandan yıkkan 200 min yuandan artık bulunan hemisini şu caydaki balların oğuşuğa yardım veriş kişilerdi. Patigül, Şücan şehri bu için milletleri hitbaklıqı tereqiyatıdaki nemunlik şəxs bulup bağlandı. Yıkın onun pul yağını kılıp oğuşuğa yardım bergenlik iş izleri Şücan 0 arlıq doyun supsuda xəbər qılınğan linkin kən diqqətini qozğıdı. Bəzi tordaşlar baha verib, Güli apa addi yaxşı işlər arqılıq çəksiz mihir muhabbətini əmliyyət körüstüb, əmli hərkət arqılıq millətlər ihtipaqlaşıb, bir aylık işlərdən buluşduğun çoğun xor mahiyyətlik məzmunu düşəndürdü, deyişdi.

Та мышнодын итбарын тайынган өлчөм бар болгалыгын дерек берди. Бу өлчөмдө чарва үй куштары кыгмаяктардыки зыялык моддорунун чек мыктары, эврешке элиш ва эврешке таярлаш талабы айдыңлаштырылды һәм зыялык моддорунун мыктарын тәҗрибе кылыш усулы белгиленип, нуктылык алда умуми кадми, умуми смап, умуми арсын, умуми когучун Umumi xrom qatarlıq iğir metallar qarta çək qiyməti belgiləndi həm də sazansman mədiq tuxumunun ölüş nisbəti 40 çoğ üçəy bakteriya top qatarlıqlarının səhiyyə tələbi belgiləndi. Ölçəm və çarva öy quşları qığ mayaqlarını ziyansızlaşdırıb bir tərəf qılıb çiritkəndinkin öz cayda yaxın ətrafda teyirliq yer, bağ və süni otla qatarlıqlarda paydanış qılmaz kilodur.

Uda bir qanç kündün buyan Şinjan Çarvıçılıq Pənlər Akademiyası Biopən Texniki Tədqiqat Urnının mütəxəssislər kollektivi Dörbilcin nahiyəsiga çuqur çökib Emil Aqqoyunun törəlmisini köçürüş texnika mülazimeti və texnika ixtisaslıqlarını tərbiyələşni mərkəzlik qanat yaydırdı. Mütəxəssislər kollektivinin uda bir qanç kündün buyanqi Ölçemlik qeyliplaşqan əməli məşğulatı arqılıq bu qeytim Dörbilcin nahiyyəsidə Emil Aqqoyunun 220 törəlmisini köçürüş oğuşluq tamamlanıb, Dörbilcin nahiyyəsinin əla nəslini kengaytiş köpəytişgə asas silindi.

Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anladığımız. Örümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 7-dən 12 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğır yağıdı. Temperatura 5-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Qulcıda hava uçuq. Temperatura 8-dən 22 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq bulub, otdur halı yamğır yağıdı. Temperatura 8-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 11-dən 21 Celsiya gradus qıcı. Kötündə hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Şəxənzdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Sancıda azraq hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-dən 24 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq. Temperatura 9-dən 22 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıcı. Atışda azraq yamğır yağıb keyin hava etçiladı. Temperatura 13-dən 19 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 22 Celsiya gradus qıcı. Xotanda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 15-dən 22 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıcı buludu. Üç bal şamal çıxıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 14. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xalqara pantexnikada yenilik yaratış merkezi kuruluşu ilgiri sürülüp, dünyavi pantexnikada yenilik yaratış bölüşki bərpa kılınmaqda. Cungucu zamanı velaştırış kuruluşunun sütüen yeni sahipsi tırışıp etilmaqda. Tırışıp küreş kılış arqılıq, Yunanın taraqiyatı da yeni vəziyet yaratılmaqda. Cungu bile Amerika, Koreyada ixtisat sodu kengişi ötközdi. Birinci pəsildə memleket boyunca yenidin təsiq kılınğan ticaret subyekti 5 milyon 98 manğı yetti. Birinci pəsildə dövlətimizin su elektr pakız energiya bazısı quruluşu ümumiyyüzlük tezlətildi. Memleket boyunca ətiyazlıq suğuruş ümumiyyüzlük qanat yaydırıldı. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika başlıqları uçuruşunun Cungu Amerika münasibətinin muqim ilgirlişigə yetəkçilik qılıb dünyaya nəp yetkizüşünü ümid qıldı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünü başdan keçirməkdə. Pən texnikidi yenilik yaratış bunun içidiki açqışlıq özgərgüçü miqdar dep təkidlədi. Başucu pən texnikidi yenilik yaratışını küçəytdiş. Pən texnikida özügi tayınıp qudrat tepişini olğız sildidişini çördəp bir qatar mühim bayanlarını otturğa qoyub dünyavi təsir küçügi igə xalqara pən texnikidi yenilik yaratış mərkizi quruş zor strategiyasını özü pilallıdı, özü orınlaşdırdı, özü ilgiri sürdü. 15-ci 5 yılda qədəmli yaxşı elişdə dövlətimiz 3 çoğun xalqara pən texnikidi yenilik yaratış mərkizi quruluşunu yuqur səviyyədə ilgiri sürüb, dəsləbki yenilik yaratışının asaslıq böyüşkünü şəkilləndirişini tezlətib, Cungoçu zamanı vilaştırışqa pən texnikidi yenilik yaratış arqılıq terek buluş ve yetekçilik kılışının ülgüsünü tikledi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Beijing Tianjin Hebi, Shanghai Changjiang Deltisi, Guangdong Shangang Aumin Çongkoltuk rayonu qatarlıq 3 çoğun xalqara pən texnikidi yenilik yaratış merkezi merkezlik küş çıkırıp, pən texnikidi yenilik yaratışının böşüklük iqtidarı, ilgar kəsiblərinin yetəkləş iqtidarı və yuqur səviyyəlik ixtisaslıqlarını toplaş iqtidarını sicil östürdü. Partiya 18-ci qurultuydun buyan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komiteti pən texnikidi yenilik yaratışını dövlətinin tərəqqiyat umumiyyətidə yadroluq orunğa qoyub, yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyat türtki boluş strategiyasını çoğqır yolga koyup, Beijing Tianjin Hebi, Shanghai Changjiang Deltisi, Guangdong Shangang Aumin Çoğqoltuk rayonu xalqara pən texnikidi yenilik yaratış mərkizi quruş zor vəzifesige itekçilik kılıp və türtki bolup, onu dövlətimizin pən texnikidi yenilik yaratış xəridisinin strategiyelik mühim noktası ve yadroluk motoru kıldı. Başucu Xi Jinping Beijing Tianjin Hebi'da devletimizin öz aldığı yenilik yaratıştaki mühim mənbəsi ve dəstəbki yenilik yaratıştaki asaslıq böyüşkünü küçəb bərpa kılış gerek dəb görsətdi. O Changjiang deltisi da devlet strategiyesi mülazimət kılışını yetekçi kılıp pən texnikidi yenilik yaratış böyüşki iqtidarı və ilgar

0: yığınını ayrım-ayrım eçip, şu caylanın 15. 5 yıllık plan programmasını çörüdəb, yuqur sifatlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və noxtalıq tədbirləri qadarlıqlarını umumyüzlük tonuşdurdu. 15. 5 yıl məzgili Sıçanın tərəqiyyat yeni qovudunu yaratış, rekabət yeni əvzəllikini şəkilləndirişdiki muhim köznək məzgili. Sıçan, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yardış arqılıq törtkü boluş, xalq turmuşi bəxt saadeti, yeşil tövən karbon, xəvəbsizlik kapalıdi qatarlıq 5 çoğun sahani çörüdəb 23 türlük asaslıq nişan körsətküşünü bekitdi. Həm 16 cəhətdiki zor vəzifə tədbirini orınlaşdırdı. Kəlgüsü 5 yılda Sıçan yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırıb, təşkillik pəndexnikada yenilik yardış arqılıq, zamanivi kəsb sistemisi bərpa qılışqı törtkü bolub, 15 qoşulğan en noxtılıq kəsb çəmbirəgə quruş, zəncərini küçəyitişini zor küş bilə ilgiri sürüb, elektronluq uçur, energiya ximiyə sanayeti, yeməklik, yenik sanayət, toqumıcılıq qatarlıq 6 trilyon yuan dərəcəlik kəsbini tezdən bərpa qılıb, avasiya, aləm qatnışı, Biotibbi doğrugarlı qatarlıq dövlətinin 5 ilğar yasımcılıq topunun dərəcəsini östürüb, yeni dəvirdə Qərbi rayonunu kəng köləmdə içişini ilgiri sürüşünün mühim motorunu tırışıb küçəydirdi. Strategili kəsib bazısı, əşya zapa saxlaş bazısı və ul əslihə quruluşunu ilgiri sürüb, dövlət strategilik mərqizi rayonunun tərəklik ixtidarını özlüksiz küçəydirdi. Özara qüvvət qoşuş, özara tərəqi qılışını küçəydib, Çıngdu, Çongqing rayonu qoş şəhər ixtisad çəmbirikinin tərəqiyyat qovudunu küçəb östürüb, məmləkət boyunca yuqur sifatlik tərəqiyyatqı törtkü boluşunun muhim eşiş qutubi və yeni hərəkətləndirgüc küş mənbəsini bərpa qılıdı. 15-ci bəşil məzgilədə yünlən məvqəni mol yeşil energiya və türbaylıqı qarıtıb, yeşil tövən karbonluq aylanma tərəqiyyat ixtisad sistemisini bərpa qılıdı və mükəmməlləşdirdi. Jungu Laos tömür yolunu asasi oq qılıb, ətraptiki taş yol, su, hava birləşmə transport torunu bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, istiroluq torunu ziş toqub, kəsib əlbığını küçəydirdi. Çıqra iğızlarının ixtidarını östürüş, çıqra iğızı ixtisadını tərəqi qıldırış, çıqra iğızı şəhəri quruluşunu bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, liniya boyudiki ilğar cabduq yasımcılıqı. Az uçuraydıqan qımmətlik metallarını pişiqləb işləş qatarlıq əvzəl kəsiblə topını küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa küçəb törtkü boludu. Kəlgüsü 5 yılda yünlən baylıq tipidiki kəsiblərini küçəydib, sərxillaşdırıb və zoraydıb, yeşil tok qoşulğan ilğar yasımıcılıq yeni əvzəllikini zoraydıdı. İgizlik özgücə yezəgiliki, mədəniyyət sayahat kəsbi qatarlıq əvzəl kəsiblərini çıng tutub, mədəniyyət sayahat küşlük ölkisi qurub çıxıdı. Canlıqlarının köpxillikini qoğdaş cəhətdiki zor quruluşlarını çonqur yolğu qoyub, dövlətimiz Qərbi Cənubunun ekologiya bexətərlik tosqını müstəhkəmləydi. Xalq turmuşunu kapalətləndiriş, cəmiyyət idarə qılış, ammavi bexətərlik qatarlıq sahələrdə bir yürüş yeni tədbirlərini yolğu qoyub, Çıqra rayon müstəhkəm, tinç bolğan, xalq xatırjam tirikçilik qılıdığan, cəmiyyət inaq, muqim bolğan yaxşı vəziyyətini saxlaydı.
1: Stansımız xəbəri. Şucay vaqtı 5-ci ayının 13-cü günü Cungo Amerik İqtisad Sodusunun Cungo tərəf başlamcısı, Goyanın Mavun Zunlisi Xalifin bilən Amerik tərəf başlamcısı, Amerikinin Maliyyə Ministri Besnet Koreyada iqtisad sodi kengishi ötküzdi. İki tərəf, iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu yetekçi qılıb, öz ara hürmətləş, tınış billi turuş, əmkarlışıb tən paydı eliş prinsipidi çıng turub, öz ara köngül bölüdüğən iqtisad sodi məsələlərini həl qılış və əmili həmkarlıqını yenimi kengaytış toğırsı da səmimi, çonqur, icabi pikir almaşdırdı.
0: Stansımız xəbri. Bazar nazarət qılış başqoruş baş idarəsi 5-ci ayının 13-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın birinci pəsildə, məmləkət boyunca yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyekti 5 milyon 98 manğı yetkən. Kəsib qurulması davamlıq sərxillaşqan. Birinci, ikinci, üçüncü kəsiblərdə yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyekti ayrım-ayrım 229 man, 396 man, 4 milyon 473 man bolğan. Üçüncü ayının axırıqca məmləkət boyunca royxətki ilinğən 4 yeni ixtisad karxanısı 26 milyon 848 manğı yetib, oxşaş məzgildikidin 6,8% aşqan. Yasamacılıkla alakadar karhanılarının

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, nurgun amerikalıqlara nisbətən etqanda bir dəstə gül, hər il 5-ci ayının 2-ci yekşənbə günü onlar bayramını təbrikləyidigan ən əsaslıq sovğat hesablanır. Bıraq bu ilki gül bilən təminləş zənciri zərbəyə uçurdu. Bolubmu yıqılğı may, tamojni beji tənərxi örləb getdi. Amerika'da anıla bayramıda gül bahası görünerlik örlep getti. Gül seti valguçula bilen

Hörmətlik radio dinləyicilər. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi 5-ci ayın 8-ci günündən başlayıb naməlum uçar cisim UFO-nun arx böcüdünü elan qıldı. Bunun içində tez sürətdə yetkəlgəndən keyin tuyuqsuz yoqab getgən naməlum nişan qatarlı xatirlər bab olub Amerika cəmiyyətinin kəng diqqətini qozğıdı. Amerikanın etişçə bu pütünlə yeni ilgiri körülüb baxmağan arx böcətləri texə hökum çıxırılmağan vəqəyə təvəkən. Hazır torgu çıxırılğan hüccət 160 parçadan aşıdı ikən. Kəlgüsüdə yana türkümgü bölüb texımı köp alaqadar arxıpla aşkarlanı dikən. Amerika hükümetinin etişçə bu qitimki alaqadar arxıplani mərkəzlik aşkarlaş, misli körülməgən aşkarı hərkətkən. Ondaqda, Amerika nemi üçün əmdilikdə naməlum uçar cisim UFO arxıpını mərkəzlik elan qılıdı?

Hüccətlər zadı nimini öz içigə alıdı. Təşqi plant mədənilikigə çetiləmdi. Amerikanın etişçə bu qitim aşqarlanğan arxıplar nəccə 10 yıldın bu yanqı nurğun hökumət xatirisigə çetilədikən. Bunun içədən nurğun materiallar bunun ligri ammağa aşqarlanmağan. Hüccət bir tutaş məxsus təsqilinğan hökumət torbiktidə saxlanğan. Şəkli, video, sürət, uçuş xatirisi, uçquçla xatirisi, təkşürüş xatirisi, öz közü bilən körgücülənin qovaqlıq sözü, aşqarı xəvər və tarixi arxib qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Torğu çıxırılğa höcətlədən qarğanda vaxt arlıqı aldınqı əsrinin 40-cı illərdən hazırıqıcı bolub, 400-dən artıq dünya mıxyasıdaki naməlum uçuş hadiyesi xatirisi çetilədikən. Mənbəsi Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi, Amerika Qoşmuş Ştat Təkşürüş İdarəsi, Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarəsi və Çət Əldi Turuşluq Aparatla Qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Alaqıdır məzmunla yaqın qiladın bu yanqı hərbi tərəb, Qoşmuş Ştat Təkşürüş Orqanı və Çət Əldi Turuşluq Aparatla xatirligən naməlum uçuş hadisi. Soğuk oruş məzgilədiki uçar təxsi dokuladi. Amerikanın Apollo ayıqı çıxış vəzipisigə alaqıdır materiallar. Şundaqla, adətiki xəliqamısının öz közü bilən körgən dokuladi qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Bunun içindeki nurgun süratlerini Amerika armiyasının infra kızıl nurluq senzori tarqan bulup, sürat süpti bir qadar tuttuk. Pekat nur noktası qarı kölenge ya ki şekli bir normal uçuvatkan cisimlanıla pərq etkili bolu digen. Bunun içi de kən dikkatini qozduğan bir xatira 2023-cü yili Amerikanın ğərbi rayonudun kəlgən. Hüccətdə deyilişçə, 7 nəfər Qoşmuş Ştat yallanma xadimi 2 gün içi de köp qetim eniq bolmuğan bir normal hadisini bayqıqan. Bu, süzük leyləksiman cisim qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Hüccətdə deyilişcə, gərçə hazır bu doqlat bilən bivaslı münasibətlik texnikilik sallıq məlumat bolmuşumu, ləkin bu qitimqi vəqə bilən başqı vəqələ otursudiki ortaqlıq, doqlat xadımlarının işəncilikliki və vəqənin özüdiki binormal xarəkter közü tutulub, bu doqlat Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin bütün rayondaki binormal əhvallarını bir tərəf qılış işxanısı tərbidin hazırqı arxibdiki ən qayıl qılış küçüge eygə deylu misallarının biri qatarıqı kirgüzülgən. Bunun başqa bir qısım arxibla Amerikanın Apollo namlıq adəmlik ayıqı çıxış vəzipisigə alaqadar xatiyyərlərgi çetilədiğən bulub, sözləşiş xatiyyərisi, vəzibi doqlat xatiyyərisi və sürət qatarlıqlarını öz içigə alıdıkən. Öcət körüstülüşcə Apollo 11-ci nomor, Apollo 12-ci nomor və Apollo 17-ci nomorunun vəzibiləri də aləm uşquçuları nur çıxarğıcı zəriçə, çaxnar cisim qatarlıq hadislərini közətkənlikini doqlat qılğan. Lekin keyinki təhlillərdə qiyas qılınışca, bula aləm kemisi bilən raketanın ayırılış cəryanıda pəyda bolğan muz kristali yaki material parçaları bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Yəni bir qısım hərbi işlah xatirisi Otur Şərq və Deniz Hava boşluqını küzütüşdən gəlgən. Hüccət körüstülüşçə, Amerika armiyasının uşquçuları və infra qızıl nurluq senzor ilgiri yuqır sürətli yötkülü vatqan naməlum nişanlı xatirligən. Bulanın bir qismi şarsıman, üç bulun şəkillikən, ya ki metal xarəkdirgə iyikən. Münasibətlik sallıq məlumatla çəklik bolğaşqa, bu hadisələ uzun məzgil düşəndürgülü bolmaydıqan normalsız hadisə türüqə ayrılgan. Çətəlliklə, bu hüccətlə taşqı plant mədəniliklinin məvcud ikənlikəgə dair dəlil ispatlarını öz içigə alamdı yox, digən məsələgə ən diqqət qılmaqda. Amerika hükumət tərəfinin bayanıdın qarğanda bu yanıla inkar qılınğan. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği bunu təkidlədi. Növbətdə aşkarlanğan köp qısım arxivlər texniki hökm çıxırılmağa vəqəyə təvə. Hökumət növbətdə bir qısım küzütüş hadisələrinin xarakterə eniq hökm çıxıra almaydı. Səbəbi sağlıq məlumat yetişməslik, uçur mükəmməl olmaslıq qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği yana bunu bildirdi. Barlıq aşkar materiallar dövlətin xəyibsizlik təkşürüşüdən ötkən. Lekin köp qısım məzmunlar binormal əhvallığı qarıda kəsbi təhildən ötməgən. Xəliqamısı arxibdiki uçurlağı asasən öz aldığa hökum çıxarsa boludu. Amerika Məmləkətlik Radio Şirkətinin xəbirgə qarğanda, növbətdə aşkarlanğan hüccətlədə, Amerika hökumətinin taşqı planta adəmləri bilən uçuraşqallıqı toğırsa da eş qandaq ispat yoxgən. Taşqı planta mədənilikinin yer şarını ziyarət qılğallıqı toğırsa da eş qandaq alamət yoxgən. Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarəsinin başlığı İsaq Man mundaq dedi.
Bu aparat sağlık məlumatla asasıda tətqiqatını davamlıq ilgiri sürüb, məlum bolğan

noma'lum və yanıla bayqaşqı tegishlik məzmunlarını aynən namayan qılıdı. Amerikanın dövlət axbarat baş nazarətçisi Tursi Gabbard munulanı bildirdi. Bu qitimki noma'lum uçar cisim UFO vücudunu ilan qılış, alaqadar məxbiyyətlikini aşkarlaş xizmətinin başlanış noxtisi. Dövlət axbarat baş nazarətçisi işxanısı alaqadar tarmaqla bilən maslaşıb, ilgiligən materiallarını aparat halqıb, sistemilik təkşürüb, ən zor dərəcədə aşkarı buluşunu işqa aşırıdı. Asasi iqim ilim pən sahasıdakilə umum yüzlük ehtiyatçan pozisiyası da bulub, qısmən deyil o misalları havaraya adiyisi, senzordaki xatalıq pərqi, ya ki, sünni xata hüküm çıxırış bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yəni, bəzi deyil o misallarını uçurunun çəklik buluşu səbəbidin vaxtınca düşəndirgülü bulmaydı, dəb qarədi. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin etişçə, bu qədim ilan qılınğan naməlum uçar cisim UFO vücudu Amerika Zontonu Trump'nın təlibigə asasən ilgəri sürülgən. Bu il işkinci ayda Trump buyruq düşürüb, alaqadar tərtiblərini yolu qoyub, inıq bulmuğan hava boşluğu hadisi, naməlum uçar cisim UFO və alaqadar məzmunlağı çetilədiğən barlıq hökumət arıqtlarını pərxləndirib və məxbiyyətlikini aşkarlab, hökumətinin aşkarlıq dərəcəsini östürüşünü tələb qıldı. Trump 5-ci ayının 8-ci günü özünün həqiqi ictimai əlaqə, namlıq ictimai əlaqə taratqosuda yazma ilan qılıb mundaq dedi. İlgərki bir neçə növətlik hökumət bu məsələdə eniq iş qılmadı. Bu yeni hüccətlər və videolar bolğanlıqdan kişilər zadı nemiş yüz bərgənlikəgə hökm qıla alaydı. Köpçülüknün xoşal oynışını, qanğıcı hozırlanışını tiləyəmən. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbərdə mundaq deyildi. Trump, avamının aləmdiki naməlum, normalsız hadislərinin uzaqçı mövcud bolub turışıqı bolğan qızıqışıdan paydalanıb bu işini ilgəri sürüb atıdı. Reuters Agentliğinin xəbərdə mundaq deyildi. Bəzi tənqidçilər naməlum uçar cisim UFO vücudunu aşkarlaş, kişilərin Amerika hökumətinin siyasi qiyinçiliqi bolğan diqqətini buraşını məqsəd qılıdı, dəb qarıdı. Bu qiyinçiliklə Amerikanın İranğı qaratqan hərbi hərkəti və amının Epstein delosuğa alaqadar hüccətlərini aşkarlaşına tələb qılış besimi qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Yəqin qiladın bu yan, naməlum uçar cisim UFO qaralmaları Amerikada davamlıq əvj aldı. Hökumət kiyin naməlum normalsız hadisə arqılıq, naməlum uçar cisimini öz içiga alğan hava boşluqı, aləm boşluqı, quruqluq, Deniz okyan qatarlıq rayonlarda görülgən normalsız hadislərini görsətdi. Həm də Dövlət Müdafiə Ministerliqi qarmıqıdiki, bütün rayondiki normalsız əhvallarını bir tərəb qılış işxanasını təkşürüş, pərxləndürüş, səbəbini inıqlaş qatarlıq xizmətlərə məsul qıldı.

0: qılmaydı. Filippindeki dağlık istirahat menzilgahı Boracay Arlı'da sayahat yetekçisi Michael Andrirat muhbirge mındak dedi. Küllük maaşım ösmedi. Çıkayım 10% köpeydi. Araldaki sayahat parahotlarga umumüzlük benzin işiltilgeşke may bağısının örlüşü su üstü köngül etiş türlerinin bağısını bir vasıtı örletip etti. Bunun bilen sayahatçile sayahat türlerini tallıganda ilgirkige karganda tekimi ihtiyaççan bolup ketti. Şuna kırmımgimo eğir təsir yetti. Nefet tabi gaz bağısının örülüşünün nurgun sahalagi körsetken selbi təsirimo tedrici gevdilendi. Hormuz boğuzudiki tosal kulağının təsirde Filippin'da kimyevi oğutunun bağısı bir katlandı. Filippin yezgilik ministerliğinin mölçerlişçe şaldın osul eliş pəslide gürüşünün bağısı yenimi örleydiken. Filippin'deki nurgun karxanıla muhbirga energiya bağısının örlep ketkeldiki, ham material bilen təminləşinin tosalğı uçuravat qallıqı, məsulat işləp çıxırış və toşunun təsirgi uçuravat qallıqı, nurgun məsulatlarını vaqtıda tapşıralmaslıq səbəbidin zakazlarının əməldin qaldırılıvat qallıqını eytti. Filippin Sanayət Birləşməsinin rəisi Elizabet Li munulanı bildirdi. Bugün gündə yasaş sodigərləri qoş liniyəlik besim quşuraş tək kəskin vəziyyət güduç gəlməkdə. Bir tərəbdən yekulğu may, elektrik küçü, əşya obroti, import ılınğan arlıq məsulatla və ham material tənərxi davamlıq aşdı. Yeni bir tərəbdən pul pahallıqı ahalilərin setibiliş küçünü acizlaşdırdı. Bazar ehtiyacı bununğı əgişib acizlap getdi. O munulanı bildirdi. Növette taşkı zerbe ve teminat zancirinin üzülüp gelişi devamlık mevcut bulup, Filippin karxanılarının ticaret muhitini tekimi kıyılaştırıp etti. Her kıtımlık uzak müddetlik zerbe en ahırda şu caydaki karxanılarının tenerhi, sodu işenci ve meblağ seliş purustiga təsir körüstüdü. Filippin hükümet tarafının sallık malumatıdı körüstülüşçe, Filippin'nin devlet içindeki pul pahalılığı nispeti 3. aydaki 4.1%'ten 4. aydaki 7.2%'ke örülgen. Bu yıl 1. aydın 4. aygıça Filippin'nin otturucu pul pahalılığı nispeti 3.9% bolgan. 2025 yılı 4. ayda Filippin'nin pul pahalılığı nispeti 1.4% idi. Hemkarlışıp bazar tədqiqat qılış və strategiyelik məsləhət beriş namlıq bazar məsləhət beriş orqanının bir türlük əl rayını sınaş nəticisini körüstülüşçə, 44%-dən artıq Filippinlik 4-cü ayda iqtisadi besimgi bərdaşlıq berələydi qallıqını bildirgən, həm də iqtisadi qiyinçilik səbəbidin kəlgüsüge nisbətən sarasımı düşkən.
1: Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Kadirli dostlar, programımızın davranıştırımız Alavatkınala Sənət Səhnəsi programımızı. Programımızda hər millət xalqına nadır naqşı muzikleri uzur onadı bulu atıdı. Hem de Kazakçı naqşıladın Vətən Qoynuda namlıq naqşını uzur onadı sunumuz.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımızı bu iki alt işbədik. Programımızı işkimizden sövgüsü namlı Moğolçı naqşı bilən ahırlaşdırmız. Əminlər bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: Ondaq məzmunlardan da diş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şincan Fukan Suğurtçısının həq tapşırış müddəti uzartıldı. Kapalət vaxtıda özgürüş bulundu, deyən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə daim arğınlıq yiz qılış çoğun menginin peşanı yapraqçısı zəximlənganlıqdın mu, deyən məzmunda sözləb verimiz. Oddi sog'lomlik harakatlari sahifimizda aytganda o'rnimizdan turganda doim ishib qolsak qo'llangudek oddiy qulay yaxshi amal bormi degan mazmunda so'zlab beramiz. Radio anglovchilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sog'lomlik haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde daim harğallıq es kiliş, çoğun meninin peşanı yapraqtisi səximlengellikdin mu? Degen məzmunda sözləp berimiz.

0: qitimdan boshqa qitimgacha 30 minut o'tirhal sijilliqdagi harakat qilish. Masalan, tez mengish, asta yugurish, suv uzish cho'ng mengini tabiiy asrag'anlik hisoblanadi. Qo'l selib ko'proq amaliyotdan o'tkizing. Masalan, rasm quraştirish, kasht tikish qatorliq qo'l hunarvanchilik, til o'g'inish, chalg'u chelish qatorliqlar cho'ng mengining rayonlarga ayrilishini moslashtirib, peshona yaproqchasining iqtidorini qo'zg'atadi. Logikalik xulosa chiqarish savollari, ta'tir sanash qatorliqlarni ko'proq ishlaganda peshona yaproqchasining tafakkur qilish, tadbir belgilash iqtidorini cheniqtirg'ulib bo'ladi.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamra bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamroyingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamroyingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamroyingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 12:30 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamroyingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamroyingiz, Sulu Shooting savdo sharhisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamroyingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
2: Soat 17:30 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamroyingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
4: Soat 19:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Soat 20:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Soat 22:20 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarkat hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə ətdigəndə ornumuzdan turğanda daim işib qalsaq, qollanğudak addi, qolay, yaxşı amal barmı? Degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan addi hərəkət ətdigəndə yüzünü yuyub bolğandan kəyin dırtlaşmas polat qoşuqunun arqı tərəfini toğlatqının soğuq saqlaş bölümçüsüge 5 minut qoyub, andan köz ətrafıdakı işıq bar jayını yeni besib duruş. Səhərdə orundan turğanda qapaq, məğzimizin işib qelişi, köpincə uxluğanda bədən soyuqluqının ayılınışı astılğanlıqdın. Onun üstügə uxlaşdın burun su içiş, ya ki tuzluq tamaq yiyiştin boludu. Tövən temperatura qan tomurlarını qıdıqlap taraydıb, toqulmalar arasındaki artıq suunu sıqıb çıxırıb, ayılınış sistemisiga qaytırıb kelidu. Dadlaşmaz polat qoşuqının ısıqlıq ötküzüşçallıqı tez bulup, lüngü bilen soğuk ötküzgenge qırğanda teximi toğra, teximi pakiz. Usulü mundaqı, aldı bilen qoşuqni toğlatqının soğuk saqlaş bölümcüsüge selip qoyup, toğlatış bölümcüsü emez, bek muzlap kese teri üşüp qalıdı. Yüzni yüp bolğandın kiyin, elip, tompiyip çıqan arqı tərpi bilen, köz çanıqı sönükini boylap, İçidin sırtlığa yeni kisigirgimiz. Erkeetimde 2 sekund besip durumuz. Köz kapıqı ve köz koyurqını noktalıq bir tarap kılıp, her bir közge 1 minut etrapı da sürkeyimiz. Soğuk ötküzüp olgan denkeyin, köz almasını aylandırıp, közünü yumup,

Hürmetlik radyo anlığıcıla, əmdi köngül aramınlağa tağdım etidiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaxtırbanlıq aysıla.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıbədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: ekizdiyip, eşip kalgan bolsan elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskər tutur.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak qızdiyəb, eşib qalğan bolsa elə bala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməkçilik qılmayılı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliki.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

0: amma üçün əməli iş qılıb berir.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde Qarama Şəhərlik Qonan İdarisi 2 dərəcəlik qanun icra qılış, dilo becərişini başqırış mərkəzini birləşdirib, dilo becəriş ünümünü texmin yuxarı kötürdü deyən məzmun diqqətinladı buludu. Yaqında Qarama Şəhərlik Qonan İdarisi şəhər rayonluq 2 dərəcəlik qanun icra qılış, dilo becərişini başqırış mərkəzini birləşdiriş əvzəlligiga tayınıb, bir tor aldamçılığı dilosunu tez sürətli paş qılıb, cinayet kumandarının birini muvaffaqiyyətli qolğa düşürüb, aldanğan 14 minən məbləğni qaytırıb gəldi.
0: Bu yılın 5-də Qarama Şəhərlik Qonan İdarisi qanun icra qılış, dilo becərişini başqırış mərkəzi bilən Qarama rayonluq şöbə idarəsi qanun icra qılış, dilo becərişini başqırış mərkəzi birləşdirilib, qatlam dərəcə tosqı buzub taşınıb, saxçı işləri baylığı biriktirilib, qanun icra qılış, dilo becəriş əndisinin tarqaq, yirik buluşdan töcüpelik buluş, inçki buluşqa qarab özgürüşü götürütgü bulub, qanunçılı Qaramay quruluşuqa küşlük hərkətləndirgüçü qoşdi. Birləşdirilgəndən bu yan diqqət süpətini özdürüb, önümünə aşırışqı mərkəzləşdirilib, türlü xizmətlədə körnənlik nəticə önüm qolğu kəltürüldü. Hazırqa qədər 1300 qeytimdən artıq xalıq saxçılarqa mülasmət qılındı.
1: Birləşdirilgəndən kin tüzüm sistemisi yanımı əlalaşdırılıb, yaş xalıq saxçılarını tövəngə çüşürüb çenik turuş, tüzümləşdirilib, mülazimətini asasi qatlamıqçı uzartışqı türtki bolunub, asasi qatlamının dilo beceriş küçü toluqlanış bilən birgə, yaş həliq saxçıları üçün əməli cəng məşqı supısı hazırlanıb, ulanın qanun icra qılış, dilo beceriş ixtidarını tez östürüşgə küç qoşuldu. Yine dilo başkuruş təvəliki iş təqsimati qaytadan aydınlaşdırılıb, şəhər, rayon, iki dərəcəliknin vəzifi məsuliyyəti eniq bekitilib, iğir pəvquladı çoğun dilola şəhərlik idarının mərkəzlik becərişigi tapşırıldı. Adətki dilolani şöbə idarə becərişki məsul bolub, çoğun dilolani mərkəzlik becəriş, kiçik dilolani yuxarı ünümdə becəriş işqi aşırıldı.
0: Birləşdiriş arqılıq əsildiki tarqaq, saxçı küçü baylıqı əlalaşdırılıb, təqsimlənib, ilgər ki, öz aldığı can qılış vəziyyəti buzub taşınıb, saxçı işləri baylıqdan ortaq bəhərləniş, dilo beceriş küçünü mərkəzləşdiriş işqa aşırılıb, asasi qatlamının dilo beceriş küçü yetərlik bulmaslıq, kəsbi iqtidari təkşib olmaslıq qatarlıq məsillər önümlük həl qılındı. Xalıq saxçıları uşaq-düşək xizmətlərdən, azad bulup, diloni sonra kılış, taqiqlab, hüküm kılış qatarlıq yadrolu xizmetlere köngül bülüp, dilo becerişinin kəsbiliki və önümünü östürdü.
1: Bu idare diloğu çetişlik malmülük başkuruş mərkəzini mas qədəmini qurub, dilo beceriş bilən malmülük başkuruşunu ayrı vetişini işqa aşırıb, diloğu çetişlik malmülüknün keliş mənbəsinin inik buluşu, başkuruşunun qeliplaşqan buluşuqa həqiqi kapalatı qılıb, qanun icra qılışını qeliplaşdırış müdafiə sepini yanımı müstəhkəmlidir. Cucenhı mundaq bildirdi. Şəhər rayonluq 2 dərəcəlik qanun icra qılış, dilo becərişini başqırış mərkəzlərinin küçünü biriktirib, saxçı küçünü mərkəzləşdirib, qanun icra qılış, dilo becəriş tərtibini əlalaşdırıbla qalmay, texmi mühimi qanun icra qılışını qeliplaşdırış səviyyəsinin yeni pəlləgi kötürülüşüqə həqiqi kapalatlı qılıb, amma qanunçılıqın ıllıqlıqı və küçünü həqiqi his qıldırdıq.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.
4: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərindən havaraydı məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiyə qradus qıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 7-dən 12 Celsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 5-dən 17 Celsiyə qradus qıcı. Xulcuda hava uçuq. Temperatura 8-dən 22 Celsiyə qradus qıcı. Bortlada hava bulutlanıb, otturhal yamğur yağıdı. Temperatura 8-20 Celsiyə qradus qıcı. Qarmayda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 11-21 Celsiyə qradus qıcı. Kuytunda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 9-20 Celsiyə qradus qıcı. Şəxanzada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-20 Celsiyə qradus qıcı. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-20 Celsiyə qradus qıcı. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiyə qradus qıcı. Turpanda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 19-30

Oda bir qanç kündün buyan Şinjan Çarvıçılık Pəllər Akademiyası Biopən Texniki Tədqiqat Urnının Mütəxəssislər Kollektivi Dörbülcün Nahiyyəsigə çoğqır çöküb Emil Akkoyunun törəlmisini köçürüş texniki mülazimiti və texnika ixtisaslıqlarını tərbiyələşni mərkəzlik qanat yaydırdı. Mütəxəssislər Kollektivinin Oda bir qanç kündün buyanqi Ölçemlik qeyliplaşqan əməli məşğulatı arqılıq bu qeytim Dörbülcün nahiyyəsidə Emil Akkoyunun 220 törəlmisini köçürüş oğuşluq tamamlanıb, Dörbülcün nahiyyəsinin əla nəslini kengaytiş köpəytişgə asas silindi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat.

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçüla programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız.

Sevimli küçük dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansisining Gülgünçilar programmasını yaqtırıp anglışınlarını qarşalımız, mən Nariya Satçadanla Hamida Qayyum. Programımız yana Şinjang Radio Televiziya Stansisining yeni taratqu, Siloşirin abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdu, həm də hər vaqt ilgirki programmalarını anlıqılıp oludu. Texnik köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Siloşirin abonacılar terminalini düşürüp anlasanla buludu. Məktəb içi sırtıda İçi dostlar, yakında çüştün burun Qolji şəhərinin 2026-cı illik vətən muhabbeti Cunhua Səpri yaşla ösmürlə tədqiqat xarakterlik ögünüş kursunun başlanış mürasimi Qolji şəhərlik yaşla ösmürlə universal əməliyyat tərbiyəsi mərkəzidə ötküzüldü. Şəhər boyuca əxlaqdınmı, ögünüşdümü əla bolğan 8-ci illikdiki 190 oquqıcı 6 günlük ili və Beijingdiki tədqiqat xarakterlik ögünüş əməliyyat səbrini başladı. Bu qidimki tədqiqat xarakterlik ögünüş pahaliyeti, Abdunum rayonunun tədqiqat xarakterlik ögünüş xizmidinin alaqadar təlifigə qatdıq əməl qılınğan halda bir tutaş pilallanıb təşkilləndi. Bütün müsabilik xiracətgə Abdunum rayonunun Latariya Amövi Paravallıq Fondi toluq kapalətlik qıldı. Qatnaşqan oquqıcıla heç qanda xiracətini üstüge almısımı boludu. Tədqiqat xarakterlik ögünüş pahaliyetigi qatnaşqan oquqıcılar qatlamı-qatlam tallınış arqılıq, ideya əxlaq, oquş nəticisi, bədən sabası, tıl bilən şifadiləş, universal sabasının ibarət 5 ölçəm boyuca əlaları işçidən əlaları tallınıb, axırda tədqiqat xarakterlik ögünüş qoşuni qurulğaşqa umumi universal sabası gəvdəlik boldu. Bu qitimki tədqiqat xarakterlik ögünüş səpri cəmi 6 gün bolub, bunun içində ilidiki tədqiqat xarakterlik ögünüş 1 gün, Beijingdiki tədqiqat xarakterlik ögünüş 5 gün boldu. Yerlikdiki tədqiqat xarakterlik ögünüş məzgilidə oquqıcına ili oblastlıq mozi, Xanjia Məliksi xatiri sariyi, Linzi Şü xatiri sariyi berib, ilinin mol məzmunluq tarixini yaqın aralıqdan egiləb, şücayının xas mədəniyyat asasını hiss qıldı. Beijing tədqiqat xarakterlik ögünüş basqıçıda mənzil Çinhua daşüəsi, Cungu Pantexniki sariyi, Gugun sariyi, Dövlət muzeyi, Tiananmen meydani, Cüyungguan sədicin sepli qatarlıq nurğun qızıl tərbiyyə bazıları və adımiyyət pəntexniki yer bəlgilərini qaplaydı. Şunun bilən bilə pahaliyyətdə yana tədqiqat xarakterlik ögünüş pahaliyyətigi qatnaşqan oquqıcılar Çinhua daşı, Beijing daşıının oquqıcıları bilən 100 durana fikir almaşdırıb, ögünüb, aldıngı qatardaki bilim yurtlarının ögünüş istili kəyfiyyatını hiss qılışqa alahiyyətən orullaşdırıldı. Tədqiqat xarakterlik ögünüşünün bexətəri oğuşluq qanat yaydırılışı.

Möcizələrcən təsadübi toğru kilib qəliş şü boldigi, ədsi dəl onun doğulğan günü idi. Yenidiki doktor bu qımmətlik hayatlıq suyuqlıqağa qarab hayacalanğın halda. Bu hayatlıq urqi, şundaqla bimarının yeni hayatlıqı erişkən günü, dedi. Heç kimnin oylap baxmığını şü boldu ki, qısqığına 5 aydın keyin Lüminyüyə yeni bir qetim telefon gelib, sojodiki o bimarının immunitet küçünün tuyuqsız tövəlləb, hayatlıq otunun yeni bir qetim ölçüşü aldı da turğallıqı. Onun yeni bir qetim limfa hüceyirlərini iyanı qılıp qutquz veləcəğa ciddi ehtiyaclıq işgəlligini etdi. Bu çağda, Lüminyüyünün salamətliki heli həm, iyanı qılğandın keyinki salamətliki əsləgi keliş məzgiyilədə turvatqan bolub, tən sağlamlıqını əslədəllə xətər işçidə deyişki bolatdi. 20 yılgı yetmigən vaqt işçidə oda iyanı qılış, Şəndon ölkəsədə misli körülmigən iş hesablanatdi. Aili yığılışıda onu çonqır söyidigən uruq tuqqalları bəs-bəsdə qarşı bilət taşları. Yaşınıp qalğan ata-anısı közügə yaş alğan halda onun nəsihət qılıb. Balınız texi kiçik tursa, siz daim başqalarını oylaysız, özünüzün ailesini qanda qılısız, dedi. Başlıqımı oxşaşla bunundan əndişi qıldı. Muşındaq xətərlik pəyddə Lüminyü keçicə uyaq-buyaqı örülüb oxlayalmadı. Könlədə sansızlığan azab və oylanışlarını başdan keçirdi. Ən axırda o köz çanaqlarından toxtumay iqvatqan köz yaşlarını sürtüb etib, kəskillik bilən uruqduqqalları və rəhbirigə. Canlı qutquzuş mühim, adam qutquzğanda axırgıcı qutquzuş kerek. Əgər qarab dursam, qutquzmusam, bir ömür xecillik içində yaşayman, dedi. 2011 yılı 10 ayının 28 günü Lüminyü yeni bir qetim cinenge berib 64 ml limfa hüceyresi suspenziyelik eritmisini iyanı kıldı. Bu qetim qibaturluq həm axgönüllik bilən qarşı yönelişti ilgirləş, onu Şəndon ölkəsədiki tünci məmləkət boyuca 26 qan yasaj qol hüceyresini 2 qetim iyanı kılğucuğa aylandırdı. Uzaq ötmək, xətləri səl maymaq yazılğan bir parça rəhmət xədi və bir hipək yağlıq sucudun Lüminyünün qoluğu yetküzüldü. Xətdə mundaq yazılğan idi. Lü aca, mən əmdi hayat qalalaydıqan boldum. Balamnın apısı ba boldi. Apamnın qızı ba boldi. Siznin mağı işki qeytim hayatlıq bərgininiz qırahmət. Aşu səmimi həm qaynaq sözlədin Lüminyünün köz çanaqları yaşqı doldi. O, iyan qobıl qılğucunun bunun denkiyinki qan tipi meninkigə oxşaş boludu. Bu dünyada menin bir sınlım köpəydi, dedi. 2018 ili 6 ayda Lüminyü Vendin rayoni Sünca Şişan kəntigi turuşqa əvədilgən birinci şuci boldi. O, kənd ahalılarını yedəkləb, kənd qiyabıdını tüzüdü. Qısqığına 4 ayda kənd qiyabıdı üzül-kesil özgərdi. Ləkin, Lüminyü, oltraqlışış mühitinin yaxşılanışının pəqət yüzəgi körünüş şikərləkini. Kəndini həqiqi beyiç üçün cəzmən xas kəsiblərini tərəqi qıldırış kərəkləkini çonqır bilətdi. Zəhni uçuq, Lüminyü, kənddiki ayalla pişirğan, güllük momunun şəkli nəbbiz, Buğday purqi qoyuq şikayligini bayqab, kənddən güllük momu işləb çıxırış sexi qurdi. 2 yıl vaqt toşaydab qalğan bolsumu, lekin kəndini yenilaş xizmidi əmdila aşqışlıq məzgilgi kirgan idi. Lüminyü təşəbbüskarlıq bilən yuqurğa, kənddə davamlıq turub, mülazimat qılış vaqtını uzartışını iltimas qılıb, irada namısını tapşırıb, vaqtını yenə top doğra 1-20 yıl uzartdi. Şunda qılıb, o asasi qatlamda bir turğancı 3-20 yıl turdi. Kənd kollektibinin yıllıq kirimi 200 min yuandan aşdi. Kənddiki nurğun yaşanğan kişi hayatıdaki tünci yaşanğanla kütünüş pulunu aldı.
ilgirki ajiz Chechilangu kent Shandong o'lkasidagi yezi kentlarni gullantirishdagi ulgulik kentga aylandi. Bugungi kunda Lüminyu yanıla dövlət elektr tori, Shandong elektr energiyası, Weihai Saihong Komünistik Partiya əzaları mülazimət ətirtinin ətirət başlığı. 13 yıldan buyan, o 635 ətirət əzasını yedəkləb, 46 yaşanğallar sanatoriyası. Alahidi qiyinçil qıba 233 ailəgə cəmi 600 qitimdən artıq maddi əşya və illiqliq yetküzüş boyaca sağlamlıq mülazımıdı yetküzüb bərdi. Qiyinçil qıba 290 ailədiki balılarının kiçik günə arzusunu işqaşırışıqa yardan bərdi. 40,000 adam qitimdən artıq yaşan qallağı nəb yetküzdi. Onun daim ağzıdan düşürməydiğən, mən bir addi adam. Yer cahanni zilsiligi keltirgidek çoğun işlanımı kılalmayman. Navada bu aciz nurlarım yığılsa, aman başkalarının keçidigi yolunu azraq bolsumu yorutup birelaydu. Degen sözü naida addi hem təsirli.

0: Avallı hava rayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçirin ət gündüz geçən Şimali Şincanın köp qısım cayları və Cənubi Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Xotən ulaytının Cənubirki Tağlıq rayon, Aqsu ulaytırki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yamğır yağıdı. Tövən temperatura 8 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 16 Celsiy gradus buludu.
0: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Abdı numaraylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığın açdı. Yığında namratlıqdan qutuldırış ötkiligi ucum qiliş nəticilərini müstəhkəmləb və kəngəyitib, yez kəntlərinin omumizlik gülləndirişini alğı sürüb, 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsini közləb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa puxtı törtkü buluş gerək təb təkidləndi. Çin Şaucan yığın riyasəçilik qıldı.
0: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 5-ci türkümdə amma paş qılğan 62 deloni Avtonom rayonun bicərşigi tapşırdı.
1: Birinci pəsildə Şincan toqumacılıq kəsbinin qoşulma qəmməti bultırqı oxşaş məzgildikinin 22% köpəydi.
0: 4-ci ayının axırıqca Aqsu vilayəti boyunca puxravi karxanlarının qarız qaldıqı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 25.7% aşdı.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlarıdiki Cunxua milleti ortaq gəvdəsi səyibimizdə Beytin qədimi şəhri xarabisi bilən tanışıb çıxımız.
0: 2026-cı yıllıq qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsının yardan bərgücü sodiyərlərə viviski tarqıtış mürasimi həm də müsabıqı kiyimi boyca elan qılış yığını ötküzüldü.
1: MD xəbərlər anlalar.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştüm burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çin Şaucan yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yez egiliki yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Markazning nomratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni yez kentlarni gullantirish bilan unumli jipsilashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Daimlaştırıp dəl cayda yardan beriş, yöləş xizmətini yaxşı işləş, namratlıqdın qutulduruş ötkilgə ucum qılış nəticəsini sicil müstəhkəmləş, kinaytişini zor siyasi vəzibə qılıb, yardan beriş, yöləş xizmətinin süpti önümünü özüksiz aşırıb, köləmlik, qaydı namratlışış, namratlışış körülməsikdək tövən çəkni çın saxlab, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişinin əməli nəticələri arqılıq, Şincanın əbədi əmirlik uludin puxtulaş. Qaytı namratlışış, namratlışışının daimliq aldını eliş siyasət sistemisini takamullaşdırıb, 5 dərəcəlik şücilərinin məsuliyyətini çağıtıb, hazır bar yardan beriş, yöləş məsuliyyət sistemisi, xizmət sistemisi, siyasət sistemisinin umumi cəddin muqum bolışını saxlab, türlük tədbir uğurlaşdırmalarını əməliyləşdirib, ünüm yartışqı türtkü boluş. Daimliq dəl cayda yardan beriş, yöləş xizmətinin önümünü umum yüzlük aşırıb, qaytı namratlışış, namratlışışının aldın eliş obyektlərini dəl cayda pərxləndiriş və tez inkas qaytırış mexanizmini takamınlaşdırıb, baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur yardan beriş, yöləşkə həqiqi kapalətli qılış. Ravaj tapquzu şəklidə yardan beriş, yöləş tədbirini yanımı küçəyidib, nahiyyələrinin ixtisadi tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, özgəcə kəsiblərini şaraitqa qarab zorayidib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini takamınlaşdırıb, işqı uğurlaşdırış arqılıq yardan beriş, yöləş salmaqını zorayidib, işqı uğurlaşdırışının süpti və muqumluqını aşırıb, hər millət amısının kırmını aşırıb, beyişini ilgiri sürüş gerek. Yığında Avtonom rayonunun 15-ci 5 yılda Asiya, Avropa, Altın yolu və Qərbkə ecivetiş körük 5-i istihkami, bütün məmlikətinin energiya baylıqı strategiyyəlik kapalət bazısı, bütün məmlikətinin əla süpətlik, dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatı, mühim təminat bazısı bərpaqlışqı münasibətlik, yerik planı muhakim qılınıb qarab çıxıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəlcayıda, umum yüzük izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyyəlik uğrun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı Şincanı

0: Onun iqtidarı ammının arzusuna qoyub, izcillaşdırıladığan, əməliləşdirilədiyən siyasət tədbirini çoğunqur mühakimə qılıb, dövlət strategiyası umumluqqa mülazimət qılışqa Şincanın texmü köp küçünü qoşuş. Şincanın rayon xarakterlik eçivetiş strategiyasını dövlətinin qaribki eçivetiş umumi caylaşdırmasıqa kirgözüb, yuqarı səviyyəlik sırtqı eçivetişini sicil kengaytib, nuxtılıq eçivetiş supsi bərpa qılışını tezitib, Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunu yuqarı ölçəmdə qurub, alaqını ravallaşdırış çoğun yolunu küçəb mükəmməlləşdirib, quruqluq, deniz, Asman, tor birgətləşkən alaqını ravallaşdırış səviyyəsini umum yüzlük östürüb, sırtqı yüzləngən kəsib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, port iqtisadi yetişdirib və zoraytıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizki ölkə, abdonom rayon şəhərlər bilən strategiyəlik udullişiş və kəsib həmkarlıqını küçəytib, işki taşqı qoş ayılınışını ilgir sürüşdə texmü zor rol oynaş. Dövlətinin energiya bexətərlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmigə elib, dövlətinin energiya baylıqı mühim işləbçıqırış küçü caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmigə elib, nefət təbii qaz zapsını köpəydiş, məsulatını aşırış, kömürdün pakiz yuqır ünümdə paydalanış, yeyəncə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyani sırtqı yetküzüş yolunu kengaytib, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən karbon bolluq qılıb özgərtiş tərəqqiyatını zor küş bilən alğa sürüb, mərkəz karxanaları və Şincanğa yardan berivatqan ölkə şəhərlər bilən kəsb əmkarlıqını sicil çoğunqurlaşdırıb, energiya baylıqı təminat kapalti iqtidarını umum yüzük aşırış. Əla sübətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçəytib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçəytiş, çarvicilikini gülləndiriş, özgici kəsiblərini ilgirə sürüş, Süpət, ünümlü özdürüş, kirimli aşırışda çan durub, yeziklik məhsulatlarının süpətini əlalaşdırış və süpət bexətərliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, yeziklik məhsulatı və yeməklik pişiqlaş kəsbini bütün zəncirlik tərəqqi qıldırıb, marka arqılıq yezikliyini küçəytiş hərəkətini çoğunqur yolğa qoyub, setiş bazarını sicil kengaytib, dehqan çarvıçılarının kirim səviyyəsini özdürüş. Yuqarı ölçəmlik ertiz qurulışını tez edib, subaylıqıdın tecəşlik, tücüplik, yuqarı ünümlük paydalınışqı törtkob olub, yezi iqlik pən texniksi və cabduq terikini küçə edib, Şincanın yezi iqlikini zamanıvilaşdırış asasını özüksiz puxtulaş gerek. Yığında başqa işlarımı muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəbiri. Şincan yaxşı əmrah deyimizdiki, Jongo Şincan Qırğızstan dostana əmkarlıq sözləş yığını 5-ci ayının 13-ci günü çüştün kiyin sin şəkildə ötküzülüb, iki tərəbnin öz ara mənbət yetküzüb əmkarlı işini çoğunqırlaşdırış cəhətdə pikir almaşdırdı. Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şücisi, Abdonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz sözlü şiğniqi qatnaşdı, həm də söz qıldı. Qırğızistanın muavin zonlisi, qoşumçə su baylıqı, yezi iqiliki və pişiqlaş ministerliqinin ministeri Akın Bekov yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz mındaq dedi. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarov'nın strategiyalik yetekçilikidə Jongo Qırğızistan münasibiti tez tərəqi qildi. İki tərəb qoşunlar inaq dostanı ötüdüğən, güllinişdən tən bəhirlindiğən təxtir ortaq gəvdisini qol tutuşub bərpa qılvatıdı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultiydən bu yan Reis Xi Jinping Şincan xizmətigə yüksək əhmiyyət verib, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qilish tədbirini bekitib, Şincanğa 5 çox strategiyalik orun verib, Şincanı iqtisadi, ictimai tərəqqiyatda dünyanın diqqətini tartqudək zor müvaffaqiyyətlərini qolğa keltirişkə yetəkildi. Şincanın cəmiyyət ümumiyyəti sicil muqim boldi. Jongqo milleti ortaq gavdiz eni kişilər qalbiga chonqir singdi. Iqtisod amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. Ul aslaha kun seri mukammallashdi. Ochiq ishik bargan seri chong echildi. Ekologiya muhit qog'dash unumi ko'rinarlik bo'ldi. Xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng chong bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Şincanın Qırğızstanın yerlikləri bilən bolğan həmkarlıq asası puxta, istiqbalı parlaq, yoşurun küçə gayet zor. İki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu tekim yakışı ameliyleştiriş için Cungo Otur Asya namıratlarını azayt şemkarlık merkezi. Mağarıp almıştırış hemkarlık merkezi tayinip, Kırgızistan bilen namıratlarını azaytış, pen teknika, mağarıp, ıhtısaslıklar katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çoğunkurlaştırmız. Cungo Kırgızistan Çegra Portı əsləhəsini özgertip, zamanıvilaştırışını birlikte alığı sürüp, porttan tamojnidin ötküzüş önümünü aşırıp, aviyasiya transportı hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, ademlerinin alaqsi ve mal obrotini ilgiri sürüp, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışının zamanıvilişi səviyyəsini yanımı östürmüz. Akın Bekov mındaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Kırgızistan-Cungo münasibeti tez terakki kılıp, ıqtisat soda alaqsi ve almaştırış hemkarlık üzleksiz çoğunkurlaştı. Kırgızistan bu yıl müstakil bolğalıqının 35 yıllıkını tebrikleydi. Hem de 6. növetlik Dünya Köşmen Çarvici Milletler Tenerket Musabıqısı ötküzdü. Bu yıl yine Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulğalıqının 25 yıllıkı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın növetçi reislikini üstig alğan Kırgızistan, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza devletler başlıkları kengişinin 26. yığınını ötküzdü. Bular iki devletin öz ara mənpəti etküzüp hemkarlışıdaki muhim hərketlendirgüş güç. Akın Bekov, Cungo Şinjan'ın ıqtisadi, ictimai tərəqiyyatı qolğı keltürgən muvapaqiyyatlarına yuqarı baha verdi. O, Kırgızistan'ın Cungo Şinjan bilen bulgan hemkarlık istihbalı parlak. Bir belbaq bir yolunu ortak berpaqlış qatarlıq zor fırsatlarını çın tutup, iki tarafının katnaş ul əslahası, energiya, yez iglik qatarlıq noktalıq sahelerdeki ameli hemkarlıqını çoğunkurlaştırışqa sizil türtkü bulup, rayon tərəqiyyat səviyyəsini östürmiz dedi. Yığında iki taraf yez iglik məhsulatları import-eksporti, port ul əslahı kuruluşu qatarlıq cəhətlərdə çoğunkur pikir almaştırdı. Zhang Yingchun, Zhu Lifan, Abdınım rayonunun münasibetlik tarmaqları, vilayet, oblast, şehirlerinin məsulları, merkezinin Şinjan'da turuşluq münasibetlik orlardaki məsul yoldaşlar, Kırgızistan münasibetlik tarmaqlarının məsulları yığınqı katnaşdı.
0: Əmdi, merkezinin ekologiya muhit qoqdaş nazaratçiliki davamlaşmaqda sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Abdınım rayon bugün, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci grupsi 5-ci türkümdə bejirişki tapşırgan noxtılıq diqqat qıladgan 7 deyiloni öz içi qalgan, amma paş qılgan 62 ərziyyat deyilosunu tapşırvaldi. Bunun 52 telefon arqılıq, 12-si xət arqılıq paş qılıngan. Bu 62 deyilonun 34-i Ürümçi şəhrinin, 5-i İli Qazaq Avtonom Oblastının, noxtılıq diqqat qıladgan deylo 2-ki. 5-i Sancı Xuzo Avtonom Oblastının, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1. 4-i Bordala Moğul Avtonom Oblastının, 4-i Bayınglun Moğul Avtonom Oblastının, 3-i Aqsu Vilayətinin, 2-si Qumıl şəhrinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1. 2-si Qəşqar Vilayətinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1. 1-i Qarmay şəhrinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo 1-i Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının, 1-i Xotan Vilayətinin, noxtılıq diqqat qılıdğan deylo. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyat deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 15, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 13, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 11, su bulğaş deylosi 9, ekologiyani buzğunçılıqı uçırıtış deylosi 4, tuprağını bulğaş deylosi 1, başqı türdeki bulğaş deylosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci grupsi 5-ci ayının 14-cü günü gecə 5 türkümdə noxtılıq diqqat qılıdğan 12 deyiloni öz içi qalğan. Amma paş qılğan 215 deyiloni Abdonum rayonunun bejirişigə tapşırdı. Bunun 197-si telefon arqılıq, 18-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyat deyiloları caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bejirilədi.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl Şinjan'ın toqımçılıq kəsbi mol paxtı baylıq əvzəlikəgə tayınıp, tərəqiyyat davamında hayati küçünü qozğıtıp, eşi sürütini tezlətdi. Birinci pəsildə toqımçılıqnın qoşulma qımmeti bultırqı oxşaş məzgildikidən 22% köpəydi. Şixo şəhri Xın Fən paxtı toqımçılıq çəklik şirkətinin 102,000 urçuqluq ava eqimliq yip igriş liniyəsi toluq yüklük yürüştürüldü. Şirkətinin seyx müdiri Wang Kün muxbirğımında axtıdı. Мәхсулатларыбыз Шинжаңның әр кайсы жайларыга сетилиш белән бергә Жаңсу

0: Hökumət bilən banka maslışış, təcrübələr işiltişdən ibarət uzaq önümlük mülazimət mexanizmi orantıldı. Dövlət pul muamili nazarət qiliş, başqırış baş idarisi, Aqsu nazarət qiliş, başqırış şöbi idarisinin muavin başlıqı Cao Chang Chang mındaqdırı. Təvəlik rayondaki banka pul muamili aparatlarının tunci qəriz, davamlaşma qəriz, otur uzaq məzgili qəriz cəhətli qollaş salmıqını özliksiz zora itişiqi sıcıl türtkü bulup, puhravi karxallarının ehtiyacıqı maskildiğen teximi köp pul muamili məhsulatları da özliksiz yenilik yaratıp, pul muamili mulazimi tənə əlalaşdırıp, vilayet puhravi igilikinin yukarı sifatlik tərəqiyatıqa pul muamili küçünü qoşimiz.
1: Stansımız muhbiri Gao Monghui xəbər qıldı. Bu il kirgəndən buyan Şinjan qatnay silinma quruh çəklik məsuliyyət şirkəti qurulışının altın məzgilini çəng tutub, çoğun-çoğun qatnaş quruluşlarını bütün küş bilən alğı sürdü. Birinci pəsələ quruh 2 milyard 610 milyon yuan turaqlıq mülük silinmasını tamamlap, bulturqı oxşiş məzgilikinin 192% aşırdı. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat, Balğuntay, Taşyol, Türi 1-ci toxtan bölükünün quruluş nəx meydanı aldıraş bolub, kövrük seliş maşınası, kran qatarlıq çoğun tipki maşınlar növət bilən məşğulat qılıb, uda quruluş qılıb atatdı. Tür 1-ci toxtan bölükünün tür muavin direktori Gaulalı Muxbarğa, hazır 1-ci toxtan bölükünün umumi quruluşunun 85.6%-i tamamlanğalıqı. Bu yıl 9-cı ayının axırda qatnaş başlaş şəraitinin hazırlanışı mölçərlənganlıqını eytib mundaqdırı. Narat Balğuntay Taşyolu 1-ci toxtan bölükü türədə növətdə körük və tonel quruluşu qılıvatımız. Körük quruluşuna lim, taxtı ornatış və körüknün üst qısmında quruluş qılış məşğulatı qılıb, qalğan 440 parça lim, taxtını ciddi ornatıvatımız. Narat 1-ci, Narat 2-ci numarlıq tonelini tutaşdırıb bolduq. Növətdə tonel qoşumca əslihə quruluşu məşğulatı qılıvatımız. İgilinişçə, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolunun umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Umumi silinməsi 24 milyard 80 milyon yuan bolub, qoş yönülüşlük 4 avtomobil yolu ba 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalır ikən. Bu, Cənubi-Şimali Şincanı tutaşdırılan aşqışlıq qatnaş tüyünü quruluşu bolub, 2027-ci ili liniya boyunca qatnaş başlaş planlanğan. Könes Nahiyyəlik Qatnaş Transport İdarisi Partiya Qrupsının əzası Qanun İcraqlış Ətirtinin başlıqı Van Jun Muxburğa mındaqdırı. Tür quruluşu məzgilədə nahiyyəmiz türlük mülazimət kapalıtı xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləb, quruluş cəriyandiki türlük məsələlərini təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb əl qılıdı. Bu taş yol pütkəndən keyin Könes bilən Cənubi Şincandiki hər qaysi caylarının arlıqını yeqınlaşdırıb, Könes nahiyyəsinin sayahat baylıqı əvzəlikini toluq qoyub berib, liniya boydiki ammanın kirimini aşırıb beyiş yollarını kengaytıdı. Bu yıl kirgəndən buyan Şincan qatnaş selinmə qruhi bütün küçü bilən selinməni kengaytıb, eşişini muqınlaşdırıb, dövlət çoğun-çoğun qurulışı bolğan Dövlət yolu 3033-ci liniyası Küytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını mühim nöqtə qılıb, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma quruluş türünü tez alğa sürüb, Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgərtiş, kengaytış qurulışı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşya Qumul bölükünü özgərtiş, kengaytış qurulışını 6-cı ayının 30-cı günü qərarlıdı pütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Şinjan qatnaş selinma quruş çəklik məsuliyyət şirkəti partiya komitetinin əzası şirkətinin muavin baş direktori Li Jirin mundaqdırı. Bu yıl Şinjan qatnaş selinmə quruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süpütünü özdürüb, qatnaşdakı yeğindən gülünmətqan kəsiblərini yetildirib, qatnaşqa münasibətli kəsiblərini zoraytıb, davamlaşma quruluş türlərinin sürətini yanımı tez etiş. Yeğindən quruladığan türlərdə baldur iş başlaş, zapas türlərini tez aylandırış, planlanğan türlərini baldur ambarğı kirgüzüşünü işğa aşırıb, İpək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonu quruluşuğa bütün küş bilən tirək bolub, bütün yılda selinma və ticaret kirimini ayrım halda 40 milyard yuanğa yetküzüş nişan vəzifəsini bütün küş bilən tamamlayımız.
0: Stansımız xəbəri. Ən bəhri zavud, baylıqdan ortaq bəhrimən buluş, tənərxini tövəllitib, önümlə aşırışını işqaşırıb, otur kiçik karxallarının işləb çıxırış üskülləri kəmçil buluş, yenilik yarç

0: iqtidori ojiz bo'lish, yuqori darajalik ixtisosliklar kamchil bo'lish qatorliq qiyin masalalarni hal qiladigan bir xil yangicha tashkiliy shakl. Shinjang Dadao o'qatchilik mablag' selish cheklik shirkati Urumchida o'rinlashtirgan 6 cho'ng ambahri zavodining 2 turi makallashib ishlab chiqarishga kirishtirildi. Boshqa turlar tugun nuqtasi bo'yicha butun sur'at bilan olg'a surilmoqda. Bu yil ichida to'liq bitib ishlab chiqarishga kirishtirilishi mo'ljallandi. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Tudunxaba rayoni, Lianxi yuqori darajalik yasimachilik fan texnika kasb rayonida Shinjang Dadao o'qatchiligi o'tira qilin taxtiliq kondensator turining ishlab chiqarish liniyasida oldirash manzara borliq keldi. G'arbiy qismdagi Tunja Ambahri zavod bo'lish sifati bilan bu tur bultir 10-chi oyning oxirida rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, bu yil birinchi faslda 1 milliard 457 million yuanlik zakazga erishdi. Shinjang Dadao o'qatchilik mablag' selish cheklik shirkatining doimiy muavin bosh direktori Zhao Tianxiang muxbirga mundaq dedi. Bu zakaz Shanxi Avtomobil guruhi Shinjang Avtomobil cheklik shirkatining 2000 avtomobil kozupi va qo'shimcha avtomobil jazisi, 500 o'zgartib qurashtirilgan avtomobil va 1000 kan yuk avtomobili qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Hozirga qadar bu yilning oldingi yarim yillik vazifamizni asos jihatdan o'rinlashtirib bo'ldik. Tunja Ambahri zavodining yaxshi taraqqiyot vaziyatiga yaqindan agishib, bu yil 3-chi oyda Ruida Pirislash qilibi Ambahri markazi Maybaki zapas gaz tongi turi o'ngishliq amaliyilashib, Maybaki zapas gaz tongi ishlab chiqarish liniyasining avtomatlashish nisbati 98% ni eshib, Shinjangning yuqori darajalik jabdug yasimachiligidagi yadroliq zapchaslarni yerliklashtirib ishlab chiqarishdagi bo'shliqni bir xil to'ldirdi. 30% ishlab chiqarish iqtidori o'z asosiy mashina zavodiga mulozamat qilib, qolgan 70% ishlab chiqarish iqtidori Bog'cha rayoni va butun Shinjangdagi jabdug yasimchilik korxonalariga umumiylik etildi. Shanxi Avtomobil guruhi Shinjang Avtomobil cheklik shirkati tijorat markazining mudiri Yang Xiaolong mundaq dedi. Bu turning moshi joyda makallashib ishlab chiqarish iqtidoridan foydalanib, zapchaslarni uzun yo'llik to'shitiki tannarxni unumlik tavallitib, butun avtomobil ta'minlash zanjirining unumini o'stirdik. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Tudunxaba rayoni, sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya guruhining muavin shujisi idora boshlig'i Chen Jiangfeng bu yil yana 4 ambahri zavod turining orqa-orqadan bitib ishga kirishtirilib, Shinjang jabdug yasimchiligining o'z yerida makallashish nisbatini 70% dan oshirishga turtki bo'lganligini tanishtirib mundaq dedi. Mahsulotni udullashtirish, kasbdagi ta'minot bilan ehtiyojni udullashtirish salmoqini yanada zo'raytirib, mahsulot tanishtirish faoliyatini qanot yoydirib, 6 cho'ng ambahri zavodining butun Shinjangdagi jabdug yasimchilik korxonalariga texnik yaxshi kuch qo'shib, mulozamat qilib, ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itishiga yordam beramiz.
1: Endi madaniyat yodgorliklaridagi Jonghua millatining o'rtoq gavdasi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Qədimi iznalardan Şincanğa nəzər ziyarət öməki 5-ci ayın 12-ci günü Cemsar nahiyəsindəki Beytin qədimi şəhri xarabısına verib, 1000 illik qədimi şəhərdəki tarixi izna və qoyuq mədəniyyət əsası üstüdə izləndi. Beytin qədimi şəhri İpək yolu şimali yoludakı mühim tügün. Xan sülaləsi dövrədə Vuci Çerikçi bəyi Qınqun bu yerdə əskər turğuzub bu ziyar özləşdirgən. Tang sulasi davrida Tingzhou, Beytin qo'riqchi bay mahkamasi, Yuan sulasi davrida Beytin bosh amir lashkar mahkamasi ta'sis qilingan. Tang sulasi davridan Yuan sulasi davrigacha Tian Shan shimolidagi siyosiy, harbiy ishlar va madaniyat markazi bo'lgan. Shundoqla tarixdagi markaziy hukumatlarning g'arbiy yurtni boshqurganligi, har qaysi millatlarning orlishishi, almashtirishi, yo'g'irlishining azaldan uzilib qolmaganligining guvohchisi. 20-ci əsrin 70-ci illərindən hazırgəcə mədəniyyət yadigarlığı muzey xidmətçiləri Beytian ibadətxanası deyilən xətt oyulğan sapal buyum partisi, Kəyyuan tongbao yarmığı, Nilupər nusxəsi düşürülən xiş, kahiş, Pulei aymaqı tamğısı deyilən xətt oyulğan hökumət mis tamğısı qatarlıq arxeologiyalıq qeziş nəticəsinə erişdi. Tang sulası dövrədəki şair Sun Shen müşi yerdə işləb Qayaqdındır tündü köklem yetib gelgendek, dəl dərəxtlər aqırıbdu nəşbüt çeçkidək digən şiirini yezib qaldı.

0: турган. Шанхайлык саяатчы Фэн Лулин мындай деди: "Бүгүн нак майданды көрүп бекла хайран калдым. Шаир Сэн Шэннин айны чагдагы ахвалын, эсиятын түшөнгөндөк болдум." Дөйлөт ва автоном районунун когудушу ва коллешида 2022 жылы 7 айда Ипек жолу Бейтин кадими шахри харабысы музейи сырткы эчи бетилди. Музейда 500 нече кымматлык маданият ядыкарлыгы, 1000 нече парча тарихи сүрөт бар. 2025 yılı 5 ayının 1-ci günü Sancı Huyzu Avtonom Oblastının Beytin Qadimi Şəhri Xarabısını Qoğdaş Nizami rəsmi yolqa qoyulub, xarablıqını qoğdaş, başquruş, unundan paydalanış qanunçılıq kapalıdıqa iqi qılındı. Növətdə, Beytin Qadimi Şəhridə arxeologiyalik təkşürüş, tədqiqat, mədəniyyət yadıqarlıqlarını əsliyi kəldürüş, mədəniyyətini namayan qılış, səyli sayahat bir gəvdiləşkən universal kəsbalıdı şəkilləndi. 2025 yılı kütüb alğan sayahatçı 130 000 adam qitimdən aşdı. Cimsar Nahiyalik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarısına başlıqı Maciao mındaq dedi. Xarabılıqdın 35-ni yeğindən bayqıdıq, 524 mədəniyyət yadıqarlıqını əsliyə kəltürdük. Callandırıb paydalanış cəhətdə ilgir keyin bulub İpək yolu Beytin Qədimi Şəhri Xarabısı muzeyi quruluşu, həm də Beytin Qədimi Şəhri Xarabısı körgəzməsini yolqa qoyduq.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzini
0: yolğa qoyduq.
1: Stansımız xəbəri. Yaqında Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin çigradın kiriş çıxış gözünəki əqli iqtidarlaşqan mülazimət dərəcəsini östürdü. Shaojing AI əqli iqtidarlıq mülazimət üskünsi iş orınığı çıxıb, iş becirdiğən ammini kəsibdən məsləhət veriş, tərtib boyunca yetəkləş, optimatik cədvəl toldırış qatarlıq bir pontki çəkildiki mülazimət bilən təmirlidi. İş becirgici amma, yaxşımısız, pasport becirməkçidim digəndə, Shaojing AI əqli iqtidarlıq mülazimət üskünsi, yaxşımısız, adətki pasport becirişdə tövəndiki materiallarını iləb, becirişinizgi toğrı kilidu, dedi. Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin Çigradın kiriş çıxış gözünəki əqli iqtidarlıq mülazimət rayonunda Shaojing AI əqli iqtidarlıq mülazimət üskünsi Çigradın kiriş çıxış mülazimətinin səmimi yol başlıq otısına aylandı. Amma pəqət avazlıq fikir almaşdırış, ya ki sezimçan ekranda məşğulat qılış arqılıq Çigradın kiriş çıxış genişkisini beceriş körsətməsi, kereklik material tizimliki və aldın kelişiş tərtibi qatarlıq uçurlarına tez eriş ələydiğən bulub, Çigradın kiriş çıxış kəsbini beceriş teximi asallaşıb qolaylaşdı. Sanji şəhəri ahalisi Shang Chengyi mındaq dedi. İlgiri pasport becirgili kəlgəndə öçərə tutturub tərtibini soraydıq. Hazır əxli iqtidarlıq mülazimət rayonunun optimatik üskünəsi də AI maşını adam nəx meydanda sualımızğa cavab verdikən. Bütün cəriyanda münasibətli kəsiblərini özümüz becirələydikəmiz. Həqiqətən bə qolaylaşıbdı. Bugünkü gündə Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin Çigradın kiriş çıxış gözünəki əxli iqtidarlıq mülazimət rayonunda aqıl kiçik öy. Shaojing AI, Çigradın kiriş çıxış xatırısını optimatik sürüştürüş maşinsi, optimatik imza qoyuş, izahlaş maşinsi, ikkiye birləşkən optimatik genişki tarqıtış maşinsi qatarlıq üskünələr Çigradın kiriş çıxış genişkisi kəsbinin bütün cəriyallıq əxli iqtidarlıq mülazimət yeyib qalqısını bərpa qıldı. Ammini optimatik iltimas qilish, optimatik suratki tartish, optimatik imza qo'yish, izohlash, optimatik kenishki elishni bir pontki shaklda bejirish imkoniyatiga ega qildi. Saqchilarmu takrorlanishchan qabul qilish xizmatidan ozod bo'lib, texmi murakkab bo'lgan arqusupa yotkab tekshirib bekitish xizmatiga atlandi. Sanji Şəhərlik Qonğan İdarəsi Çigradın kiriş çıxışını başqırış çoğun ətirtinin xizmətçisi Wang Junru mındaq dedi. Əxli iqtidarlıq mülazimət rayonu quruluşunu sizil çoğunqırlaşdırıb, mülazimət iqtidarını üzliksiz mükəmməlləşdirib, bütün vaqt bölüki, bütün tərtib, tolu qaplıqan aqıl Çigradın kiriş çıxış mülazimət sistemisini bütün küçümüz bilən bərpa qılıb, Ammini teximi yuqarı ünümlik, teximi qolaylıq, teximi illiqlıqı tolğan Çigradın kiriş çıxış mülazimeti bilən təmirləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıldı. 2026 yıllık kalıp taşlık longısı Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısının yardan bergüçü sodigerlerge vivizgi tarqıtış murasimi hem de musabıqı kimi boyca elan kılış yığını 5. ayının 13. günü keşte Ürümçi Xalqara Çombazarda ötküzülüp musabıqının yeğen cabdokları hükümet

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, indi dost namlı xanzıcı naxışından birlikdə hazır alaylıq.
1: Thank you.

0: Рамини Синжан радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кисәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштыру сәйепсе тәсис кылынды. Илм фән билемләрне умумлаштырып, илм фән рухине әүҗ алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәҗәббүс
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programmasını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən Riyasetçi Roşan Güleymam. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni tarat qısı Solusidin abonçılar terminalıda masqat əmdə anlatılıdı, əmdə hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məsmullarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Şinjan Fukan Sığurtçısının hak tapşırış müddeti uzartıldı. Kapalet vaxtı da özgürüş bulundu, degen haber dektinlerdi buludu. Sağlamlık bilimlerini emma ailege yetküzeyli sahipimizde daim arğınlık eskiliş çoğun meninin peşani yapraqçısı zahimlengellikten mu, degen mezmundu sözlep verimiz. Adi sağlamlık hareketleri sahipimizde, ettigende urnumuzdan turganda daim işip kalsak, kullanğudak adi kolay yaxşı amal var mı? Degen mesmunda sözlep verimiz. Radyo anlıqıcılı, emde de kıtınlar programımızdan tepsili mesmunlarda bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə daim harğallıq hiss qilish, çoğ meninin peçanı yapraqçısı zəximlənganlıqdan mı, degen məzmunda sözləp berimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası.

0: Qarnınızın ısırap qaldığınız, tamahını muvaq buyurduğun, azraq yapla tök ısırap qılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Bir tal yuparmak, kiçikin maysıdımı hayatlıq var. Bir tüptün, bir tüptün tikilgen köçətlə, sansızlıqan hayatlıqqa küş buludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını məndaqıqan. Yeşillik, məngülük, yeşillik, hayatlıq. Köçət tikip orman bərpa qılış, hayatlığımızın mənbiyi.
3: Apa, tapşırığımı işləyirəm, televizorunuzu görəyirəm.
2: Eyninizdə oturub kitab oxuğum ba qızım.
4: Dada, şunçı köşkçü işləb çorçumudunuz mu? Yeni kitab köyüçü aramasınız bu mandu.
5: Oğlum, keşt kitap okuş, kündülü xatiri izleş digendek işle adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerini ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizni Edison'a aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata-ana, yaxşı ustaz.
6: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramısı boyu canlı çiş bərdiq. Anlıqının lağı rəhmət.

0: Edebiyat sənət biri bəəyini quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınıla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Naqşı muzika hayatlıq melodiyası ruhi qanatdan ibarat. Şinjan radio televiziya stansiyasının güzel melodiyalarga dolgan sanat sahnesi programımız arqalıq Naqşı muzikining sehri kuchidan birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyor boldum. Bugün en güzel kuylarni huzuringizga sunamiz. Men riyasatchi Hamida Qayyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilen köngül aramın lağı sunadığınımız dostluk naqşı namlıq naqşı qinamsa Bahar Ağaysılar.

0: bir belbağ, bir yolunu ortak bərpa qılıvatqan dövlətlərinin yerlikleri bilen əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizdeki ölkə, autonom rayon şəhərlər bilen strategiyelik udurlişiş və kəsb həmkarlıqını küçəyitib, işki taşqı qoş ayılınışını ilgiri sürüşdə texmo zor rol oynaş. Dövlətinin energiya bexəterlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmege elib, dövlətinin energiya baylıqı mühim işləb çıxırış küçü caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmege elib, nefi təbii qazapısını köpəydiş, məsul adını aşırış, kömürdün pakiz yuqur ünümdə paydalanış, yeyancə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu kenaytib, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən karbon bolluq qılıb özgərtiş tərəqqiyatını zor küş bilən alğa sürüb, mərkəz karxanaları və Şincanğa yardan beriyatqan ölkə şəhərlər bilən kəsb əmqarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, energiya baylıqı təminat kapaltı iqtidarını umum yüzük aşırış. Əla süpətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçəyitib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçəyitiş, çarvicilikini gülləndiriş, özgici kəsiblərini ilgirə sürüş, Süpət ünümünü özdürüş, kirimini aşırışda çıxan durub, yezeklik məhsulatlarının süpətini əlalaşdırış və süpət bexətərliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, yezeklik məhsulatı və yeməklik pişiqlaş kəsbini bütün zəncirlik tərəqqi qıldırıb, marka arqılıq yezeklikini küçəyti şərikdini çoğunqır yolğa qoyub, setiş bazarını sicil kenaytib, dehqan çarvicilərinin kirim səviyyəsini özdürüş. Yuqri ölçəmlik etiz qurilişini tez edib, subaylıqıdın tecəşlik, tücüplik, yuqri ünümlük paydalınışqı törtkob olub, yezi iqlik pən texniksi və cabduq terikini küçə edib, Şincanın yezi iqlikini zamanıvilaşdırış asasını özüksiz puxtulaş gərək. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Şincan yaxşı əmrah temisidiki, Jongo Şincan Qırğızstan dostana əmkarlıq sözləş yığını 5. ayının 13. günü çüştün keyin sin şəkildə ötküzülüb, iki tərəfnin öz ara mənfəət yetküzüb əmkarlı işini çoğunqırlaşdırış cəhətdə fikir almaşdırdı. Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin müavin şücəsi, Abdonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz sözləş şiğınıqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Qırğızistanın müavin zonlisi, qoşumça su baylıqı, yezi iqiliki və pişiqlaş ministerliqinin ministeri Akın Bekov yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz mındaq dedi. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarov'nın strategiyelik yetekçiliki de Jongo Qırğızistan münasibeti tez tərəqi qıldı. İki tərəf qoşunlar inaq dostanı ötüdüğən, gülünüşdən tən bəhirlindiğən təxtir ortaq gəvdisini qol tutuşub bərpa qılvatıdı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan buyan Reis Xi Jinping Şincan xizmetige yüksek əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanlı idarə qılış tədbirini bekitib, Şincanğa 5 çox strategiyalik orun berib, Şincanlı iqtisadi, ictimai tərəqqiyatda dünyanın diqqətini tartqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishki yetəkildi. Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim boldi. Jongqo milleti ortaq gavdisi eni kişilər qalbiga chonqir singdi. Iqtisod amali kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. Ul aslaha kun seri mukammallashdi. Ochiq ishik borgan seri chong echildi. Ekologiya muhit qog'dash unumi ko'rinarlik bo'ldi. Xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Shinjang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng chong bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amali nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Şincanın Qırğızistanın yerlikleri bilen bolğan həmkarlıq asası puxta, istiqbalı parlaq, yoşurun küçü gayet zor. İki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşini teqim yaxşı əməliyiləşdiriş üçün Jongo Otrasiya namıratlarını azaytış həmkarlıq mərkizi, Marib Almaşdırış həmkarlıq mərkizgi tayınıb, Qırğızistan bilen namıratlarını azaytış, pən texnika, marib, ixtisaslıqlar qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırmız. Jongo Qırğızistan çegara porti əsləhəsini özgərtib, zamanıvilaşdırışını birlikdə alğı sürüb, portın tamojnidən ötküzüş önümünü aşırıb, aviyasiya transportı əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, adəmlərinin alaqısı və mal obrotini ilgir sürüb, öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırışının zamanıvilişi səviyyəsini yanımı östürmüz. Akın Bekov mındaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Qırğızistan Jongo münasibeti tez tərəqqi qılıb, iqtisad soda alaqısı və almaşdırış həmkarlıq üzlük

0: taraqqiyatını tez ilgir özürüp, memleket boyuca kömürden may gaz alıdgan en çoğun baza. Devletin kömür asasırki kimyelik məhsulat ve kömür asasırki yeni materyal muhim bazası, yeşil yeqilgu ve yeşil kimyelik məhsulat ülgü bazası bərpa qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Aqsu vilayeti diqqətni puxravi karxanlarının mülkinin qimmeti tövən rəniga qoydığan mülk kəmçil buluşdək ağırıq nöqtığı mərkəzləşdirib, hökumət bilən bankının masli işini yenimi küçəytib, pul muamili məhsulatı da yenilik yaratış, mülazimətini əlalaşdırışqı türtkə bulub, pul muamili iqin suyini puxravi iqilik cəhətdə tücüb iləb işiltişini işqaşırdı. 4-ci ayının axırıca vilayet boyunca puxravi karxanlarının qarz qaldığı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 25.7% eşib, puxravi iyiliknin yuqarı sifatlik taraqqiyatığa küçlük hərəkətləndirgüş küş qoşuldu. 5-ci ayının 12-ci günü Aqsu Xantang Biopan Texnika Çəklik şirkətinin maliyyə məsuli Yezgilik Bankisi Aqsu şöbəsinin tor terminalından müvafiqətlik halda 10 milyon yuan pan texnik tor qarzına erişdi. Bu şirkətin qiyin ahvalığa düşürüb qoyğan xam material sətiləş məbləği yetişməzlik məsələsini həll qıldı. Çigit pişiqlash, ambarda saqlash, əşya obrota bir gəvdiləşkən bu puxravi karxana yıqından buyan zakaz tez eşiş səbəbidin köşmə məbləq qısbılıştək qiyinçiliqi yoluqdi. Şirkət uzaqdan buyanqi yaxşı inaviti və qilıplaşqan ticarti, şundaqla yaxşı baj tapşırış xatırısı qıtayınıb, rəniqi qoymayla inavətli qəriz mədətiki onışlıq erişdi. Şirkətnin maliyyə baş nazarətsi Şin Zangpan mındaqdiri. Yezgilik Bankisi 5 günge kalmayla bizge 10 milyon yuan qarz berdi. Qarz beriş sürüti nait tez, ösüm nesbitimi tövənkən, uyaq buyaqı qatırap mı yürümüdük, mulazimitidən nait razı bulduk. Pul mamlı aparatları məhsulatı yenilik yartış və mulazimət sürütini tezilçinin türtkisi də karxallarının məbləq yürüştürüşüge kolaylıq yartıldı. Təvəlikdiki pul mamılının puxravi iqilikə mülazimət qilişidiki asasi qoşun bolğan Yezgilik Bankisi Aqsu şöbisi çoğun sallıq məlumat arqılıq xəyub xətərini kontrol qiliş sistemisi qıtayınıb, tordiki köpxil inavətlik qəriz məhsulatlarını kengaytib, təsdiqlaş muddetini zor dərəcədə qısqartıb, məbləq yürüştürüş tənərxini tezəb qaldı. Әмді бірінші пәсілді 204 пұқырави қарғаныға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз тарқытып, қарыз қалдықыны 5 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Джонго Езгілік банкісі пайчәклік шіркті Ақсу шөбісінің муавын башлықы Чэн Шифын ұндақтыды. Пән техник тор қарзи, расчо тор қарзи, епек елі қарқалар инаветлік қарзи, рәнілік тор қарзи қатарлық тор мәқсулатларыны кеңайтып, қарзіні торды ілтімас қылыш, автоматик тәстіқлаш, қалғанды қарзи еліп, қалғанды қайтырышны ішқа шырдық. Пұқрави қарқаларғы қартылған қарзіні тәстіқлаш вақтыны әсілдікі 10 қызмет күнідін 1 қызмет күніге қысқарттық. Məbləq yürüştürüş otdırıç ösüm nisbitini 4%-dən 3%-ki tövəllətib, karxallarının məbləq yürüştürüş tənərxini zor dərəcədə tecəb qaldıq. Dövlət pul mamılı nazarət qiliş, başquruş baş idarisi, Aqsu nazarət qiliş, başquruş şöbi idarisi, puxravi karxallarının məbləq yürüştürüşü qiyin buluş məsilsini əl qiliş üçün təşəbbüskarlıq bilən nəticə artıb, təvəlikdiki banka aparatlarını inavət türüdiki torlaşqan məhsulatlarda yenilik yaratışqı yitəkləb, karxallarının inaviti, bajqa alaqıdar sallıq məlumatlarını məbləq yürüştürüş kapitalı qaylandırdı. Bu yıl kirgandan buyan təvəlikdiki puxravi karxanlar inavət qarzının iyiligən nisbiti 51.6%-ki ösüb, hökumət bilən bankı maslişiş, tücübləb işiltişdən ibarət uzaq önümlik mülazimət mexanizmi orintildi. Dövlət pul muamili nazarət qiliş, başquruş baş idarisi, Aqsu nazarət qiliş, başquruş şöbi idarisinin muavin başlıqı Cao Chang Chang mındaqdiri. Təvəlik rayondiki banka pul muamili aparatlarının tunci qarız, davamlaşma qarız, otur uzaq məzgili qarız cəhətdə qollaş salmıqını özliksiz zoray çıxı sıcıl türtkı bulub, puxravi karxallarının ehtiyacıqı maskildiğən texim köp pul muamili məhsulatları da özliksiz yenilik yaratıb, pul muamili mulazimitənə əlalaşdırıb, vilayet puxravi iqilikinin yuqarı sifatlik tərəqiyatıqa pul muamili küçünü qoşımız.
0: Stansımız muhbiri Gao Monghui xəbər qıldı. Bu yil kirgandan buyon Shinjang qatnash selinma guruh

0: Төрі бірінші тоқтан бөлікінің түр муавын директорі Гаулалы мұхбарға, азыр бірінші тоқтан бөлікінің өмімі құрылышының 85.6% тамамланғалықы. Бұйыл 9-ші айның ақырда қатнаш башлы шарайтының азырлынышы мөлчерленгәлікіні әйтіп мұндақтыны. Narat Balğuntay taşoli birinci toqtan bölüki törene növette körük ve tonel kurulışı kılvatımız. Körük kurulışına lim, tahtı ornatış ve körüknün üst kısmında kuruluş kılış meşgulatı kılıp, kalgan 440 parça lim, tahtını ciddi ornatıvatımız. Narat birinci, Narat ikinci numarlıq tonelini tutaştırıp bolduk. Növette tonel koşumca əslihə kuruluşı meşgulatı kılvatımız. İgilinişçe, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolunun umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Umumi selinmesi 24 milyard 80 milyon yuan bolub, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba 1-ci dərəclik taş yol ölçümü boyunca yasalır ikən. Bu, Cənubi Şimali Şincanı tutaşdırıdığan aşkışlıq qatnaş tügini quruluşu bolub, 2027-ci ili liniya boyunca qatnaş başlaş planlanğan. Көнес Нахиялық қатнаш транспорт идарсы партия группысының әзасы қанун ижрақлыш әттіртінің башлықы Ван Джун мұқпырға мұндақтыры. Түр құрлеші мәзгеліне Нахиямыз түрлік мұлазмет капалеті қызметіні бүтін күш білен яқшы ішіліп, құрылыш жәріяндегі түрлік мәселелеріні тәшәбіз қарлық білен маслаштырып әл қылыды. Bu taş yol pütkendin keyin, Könes bilen Cənubi Şincan'ki her qaysi caylarının arlıqını yeqınlaştırıp, Könes nahiyasının sayahat baylıqı əvzəlikini toluq koyup berip, liniya boydiki ammının kırımını aşırıp beyiş yollarını kengaytudur. Bu yıl kirgendin buyan Şincan qatnaş selinmi guruhi bütün küçü bilen selinmini kengaytip, eşişini muqınlaştırıp, dövlət çoğun-çoğun kuruluşu bolgan Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuşca yuqarı sürətlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını mühim nokta qılıb, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma kuruluş türünü tez alğa sürüb, Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgərtiş, kengaytiş kuruluşu. Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşya Qumul bölükini özgərtiş, kengaytiş qurulışını 6-cı ayının 30-cı günü qərarladı bütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Şincan Qatnaş Selinma Qurov Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Komitetinin əzazi şirkətinin muavin baş direktori Lei Jirin mundaqdırı. Bu yıl Şincan Qatnaş Selinmi Guruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süftünü özdürüb, qatnaşdiki yeğindən gülünmatqan kəsiblərini yetildirib, qatnaşqa münasibətli kəsiblərini zor aytib, davamlaşma kuruluş türlərinin sürətini yanımı tez etiş. Yeğindən kuruladığan türlərdə baldur iş başlaş, zapas türlərini tez aylandırış, planlanğan türlərini baldur ambarğı kirgüzüşünü işğa aşırıb, İpək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşuğa bütün küş bilən tirək bolub, bütün yılda selinma və ticaret kirimini ayrım halda 40 milyard yuanğı yetküzüş nişan vəzibisini bütün küş bilən tamamlayımız.
1: Stansımız xəvri. Ən bəhri zavud, baylıqdan ortaq bəhrimən buluş, tənərxini təvəllitib, ünümlü aşırışını işqaşırıb, otur kiçik karxallarının işləb çıxırış üskülləri kəmçil buluş, yenilik yarış ixtidarı aciz buluş, yuqır dərcilik ixtisaslıqlar kəmçil buluş qatarlıq qiyin məsillərini əl qılıdığan bir xil yenicə təşkili şəkil. Şincan Dadao Oqatçilik Məbləqsiliş Çəklik Şirkti Ürümçədə orlaşdırıqan 6 çoğun əmbəhri zavudnın 2 türü makallişib işləb çıxırışqı kirişdürüldü. Başqı türlər tügün nöqtisi boyca bütün sürət bilən alğı sürülməkdə. Bu yıl işçidə toluq bütüb işləb çıxırışqı kirişdürülüşü mölçərləndi. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Lianxı yuqarı dərəcilik yasımçılıq pən texniki kəsb rayonu da Şincan Dadao Oqatçiliki Otra Qilin Taxtılıq Kondensator törünün işləb çıxırış liniyası da aldıraş mənzirə barlıq gəldi. Qərbi qısımdiki Tunca Əmbəhri Zavud buluş sibiti bilən bu tür bultır 10-ci ayının axırda rəsmi işqi kirişdirilgən bulub, bu yıl birinci pəsildə 1 milyard 457 milyon yuanlik zakazıqı erişdi. Şincan Dadao Oqatçilik Məbləqsiliş Çəklik Şirkətinin daimi muavin baş direktori Cao Tianxiang muxbirğımında axtıdı. Bu zakaz Şanshi Avtomobil Guruhi Şinjan Avtomobil Çeklik Şirketinin 2000 avtomobil kozupi ve koşumca avtomobil cazisi, 500 özgertip kuraştırılgan avtomobil ve 1000 kan yük avtomobili qatarlıqlarını

0: ішіг алыдық. Азырғы қадар бұйылның алдыңғы ерімілік вәзіпімізіне асас жәттін орылаштырып болдық. Тонжа әмбәхрі зауытның яқшы тәрәқият вәзетіге екіндін әгішіп, бұйыл 3-ші айда Рүйда пірісләш қилипи әмбәхрі мәркізі Майбаки запас газ тоңы түрі оңышлық әмәлелешіп, Майбаки запас газ тоңы ішіліп чықырыш линиясының оптиматлешіш неспіті 98%-ін ешіп, Шинжаңның юқыры дәрежілік жабдық ясымычылықыдекі ядролық запчасларыны ярлікләштіріп ішіліп чықырыштікі бошлықны бірақыл толдырды. 30% ishlab chiqarish iqtidori o'z asosiy mashina zavodiga mulozamat qilib, qolgan 70% ishlab chiqarish iqtidori Bog'cha rayoni va butun Xinjiangdagi jabdug' yasmichiligi korxonalariga umumizlik etildi. Shanxi Avtomobil guruhi Xinjiang Avtomobil cheklik shirkati tijorat markazining mudiri Yang Xiaolong mundaq dedi. Bu turning moshi joyda makallashib, ishlab chiqarish iqtidoridan foydalanib, zapchaslarni uzun yo'llik to'yishdagi tannarxni unumlik tavallitib, butun avtomobil ta'minlash zanjirining unumini o'stirdik. Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Tudun xabar rayoni, sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya guruhining muavin shujisi İdara başlığı Çin Jiangfeng bu yıl yana 4 ambahri zavod turining orqa-orqadan bitib ishga kirishtirilib, Xinjiang jabdug' yasmichiligining o'z yerida makallashish nisbatini 70% dan oshirishga turtki bo'lganligini tonishtirib mundaq dedi. Mahsulotni udullashtirish, kasbdagi ta'minot bilan ehtiyojni udullashtirish salmiqini yanada zo'raytirib, mahsulot tonishtirish faoliyatini qanot yoydirib, 6 cho'ng ambahri zavodining butun Xinjiangdagi jabdug' yasmichiligi korxonalariga texnik yaxshi kuch qo'shib, mulozamat qilib, ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itishiga yordam beramiz.
1: Amdi madaniyat yodgorliklaridagi Jonghua millatining o'rtaq gavdasi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Qədimi iznalardan Şincanğa nəzər ziyarət öməki 5-ci ayın 12-ci günü Cemsar nahiyəsindəki Beytin qədimi şəhri xarabısına verib, 1000 illik qədimi şəhərdəki tarixi izna və qoyuq mədəniyyət əsası üstüdə izləndi. Beytin qədimi şəhri İpək yolu şimali yoludakı mühim tügün. Xan sülaləsi dövrədə Vuci Çerikçi beyi Qınqung bu yerdə əsgər turğuzub bu yer özləşdirgən. Tan sulası dövrdə Tingzhou, Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmisi, Yuan sulası dövrdə Beytin Baş Əmir Ləşkər Məhkəmisi təsis qılınğan. Tan sulası dövrdən Yuan sulası dövrəgəcə Tian Shanın şimalıdakı siyasi, hərbi işlər və mədəniyyət mərkəzi bolğan. Şundaqla tarixdəki mərkəzi hökumətlərinin qərbi yurtunu başqurğanlığı, hər qaysı millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurlışının əzəldən üzülüb qalmağanlığının guvahçısı. 20-ci əsrin 70-ci illərindən hazırgıca mədəniyyət yadigarlığı muzey xidmətçiləri Beytian ibadətxanası deyilən xətt oyulğan sapal buyum parçası, Kəyyuan Tongbao yarmığı, Nilufar nusxəsi düşürülən xiş, kahiş, Puley aymaqı tamğısı deyilən xətt oyulğan hökumət mis tamğısı qatarlıq arxeologiyalıq qezish nəticəsinə erişdi. Tang sülaləsi dövrədəki şair Sun Shen müşi yerdə işləb Qayaqdındır tündü köklem yetib gelgendek, dəldərəklər aqırıbdı nəşbüt çeçkidək digən şiirini yezib qaldırgan. Şanxaylik sayacı Feng Lulin mundaqdırı. Bugün nəx meydandı körüb bəkla həyran qaldım. Şair Sun Shen'nin əyni çağdaki əhvalini, hissiyatını düşəngendək buldum. Dövlət və Abdonum rayonunun qoğdışı və qollayışıda 2022-ci ili 7-ci ayda İpək yolu Beytin Qədimi Şəhri Xarabisi Muziyi sırtqı eciv etildi. Muzeyda 500 neçə qimmətlik mədəniyyət yadigarlığı, 1000 neçə parça tarixi surət var. 2025-ci ili 5-ci ayın 1-ci günü Sanjiquzu Avtonom Oblastının Beytin Qədimi Şəhri Xarabısını qoğdaş nizami rəsmi yolqa qoyulub, xarablıqını qoğdaş, başquruş, onundan faydalanış qanunçılıq kapalıdığa iqi qılındı. Növətdə, Beytin Qədimi Şəhridə arxeologiyalik təkşürüş, tədqiqat, mədəniyyət yadigarlıqlarını əsliyi kəldürüş, Mədəniyyətini namayan qilish, səyli sayahət bir gəvdiləşkən universal kəsb aləti şəkilləndi. 2025-ci ili kütüb alğan sayahətçi 130 min adam qitimdən aşdı. Cemsar nahiyəlik mədəniyyət yadigarlıqları idarısına başlıqı maciəv mündaqdırı. xarabılıqdan 35-ni yeyindən bayqıdıq. 524 mədəniyyət yadıqarlıqını əsləyə kəltürdüq. Callandırıb paydalınış cəhətdə, ilgir keyin bulub, Yipək yolu Beytin Qədimi Şəhri Xarabısı Muziyi quruluşu, həm də Beytin Qədimi Şəhri Xarabısı körgəzmisinin dərəcəsini östürüş quruluşu. Beytin Qərbi Butxanısırıki tam rəsimlərini əsləyə kəltürüş quruluşunu yolqa qoyduq.
0: Stansımız xəbəri. Yakında Sanji Memuri İşler Mülazimet Merkezi'nin Çigrad'ın kiriş kışkızını ki akli iktidarlaşkan mülazimet derecesini östürdü. Xiao Jing AI akli iktidarlık mülazimet üskünse iş oranığı çıkıp iş becerdiğen ammini kasipten meslehet veriş, tertip boyunca yetekleş, optimatik cedvel tolduruş katarlık bir ponki çekildeki mülazimet bilen temelledi. İş becergici amma, yaxşı mısınız, pasport becermekçidim degende, Xiao Jing AI əxli iqtidarlıq mülazimət üskünsi, yaxşı mısınız, adetik pasport becerişte tövendiki materiallarını ilip, becerişinizgi toğrı kilidu dedi. Sanji Memuri İşler Mülazimət Mərkizinin Çigradın kiriş çıkış gözniki əxli iqtidarlıq mülazimət rayonu da, Xiao Jing AI əxli iqtidarlıq mülazimət üskünsi Çigradın kiriş çıkış mülazimətinin səmimi yol başlıq otisiga aylandı. Amma pəqət avazlıq fikir almaşdırış, ya ki sezimcan ekranda məşğulat qiliş arqılıq Çigradın kiriş çıkış genişkisini beceriş körsətmesi, gereklik material tizimliki və aldın kelişiş tərtibi qatarlıq uçurlarga tez eriş eləydiğən bulub, Çigradın kiriş çıkış kəsbini beceriş texımı asallaşıb kolaylaşdı. Sanji şəhəri ahalisi Shang Chengyi mındaq dedi. İlgiri pasport becergili kelgende öçere tutturup tertipine soraydıq. Azır əxli iqtidarlıq mülazimət rayonunun optimatik üskünesi de AI maşını adam nəx meydanda sualımızga cevap verdikken. Bütün ceryanda münasibetli kəsiblərini özümüz becereleydikemiz. Hakikaten bak kolaylaşıbdı. Bugünkü gündə Sanji Memuri İşler Mülazimət Mərkizinin Çigradın kiriş çıkış gözniki əxli iqtidarlıq mülazimət rayonu da Aqıl Kiçik Öy, Xiao Jing AI, Çigradın kiriş çıkış xatırısını optimatik sürüştürüş maşinsi, optimatik imza koyuş, izahlaş maşinsi, iki birleşken optimatik geniş tarqıtış maşinsi qatarlıq üskünələr Çigradın kiriş çıkış genişkisi kəsbinin bütün ceryallıq əxli iqtidarlıq mülazimət yep qalqısını bərpa qıldı. Ammini optimatik iltimas qilish, optimatik surat tartish, optimatik imza qo'yish, izohlash, optimatik kenishki ilishni bir punkt shaklda bejirish imkoniyatiga ega qildi. Saqchilarmu takrorlanishchan qabul qilish xizmatidan ozod bo'lib, texmi murakkab bo'lgan arqusupa yotkab takshirib bekitish xizmatiga atlandi. Sanji şəhərlik qonğan idarəsi Çigradın kiriş çıxışını başqırış çoğun ətirtinin xizmətçisi Wang Junru mıdaq dedi. Əxli iqtidarlıq mülazimət rayonu quruluşunu sizil çoğunqırlaşdırıb, mülazimət iqtidarını üzliksiz mükəmməlləşdirib, bütün vaqt bölüki, bütün tərtib, tolu qaplıqan aqıl Çigradın kiriş çıxış mülazimət sistemisini bütün küçümüz bilən bərpa qılıb, Ammini texımı yuqarı ünümlik, texımı kolaylıq, texımı illiqlıqı tolğan Çigradın kiriş çıxış mülazimeti bilen təmilləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıladı. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yardan bərgüçü sodigərlərgə vivizgi tarqıtış mürasimi həm də müsabıqı kimi boyca elan qılış yığını 5-ci ayının 13-cü günü keçdə Ürümçi Xalqara Çombazarda ötküzülüb, müsabıqının yeğen cabduqları hükümet tərəb əmkarlıq sepi qatarlıqlar elan qılındı. Elan qilish yig'inida Shinjan darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga qatnashadigan 14 komandaning musobaqa kiyimi to'liq namoyon qilindi. Musobaqa hukumat taraf yuqori darajalik strategiyalik hamkorlik hamrohi Lining Jongo tantarbiya buyumlari cheklik shirkati futbol ishlari ham maktab ishlari bo'limining bosh nazoratchisi Jang Yu bu navbatdagi musobaqada topchilar kiyimiga Shinjanning har qaysi joylarining xos madaniyat omili yo'g'rilganligi Öz meydani, karış taraf meydani, koş yürüyüş müsabıqı tüzümü kullanılgalıqı. Hem de oxşumağın müsabıqı meydanının müsabıqı ihtiyacına masajış, müsabıqını körüş sezimi cahitki pərxilendiriş ölçümge yetiş üçün müsabıqa mədaniyet asasının yanımı namayan kılınıp, müsabıqını körüş süpdünün östürlülgalıqını tonuşturup mıdaqdırı. Her bir şehirge karıda ayrım topçılar kimi layihalıdık. Cenubi Şincan, Şimali Şincan, Şerqi Şincan'daki barlıq şehirlerinin amillerini bunu yuğurduk. Ленин şirketimizning yuqori fan texnikalik mahsulotlariga birlashtirilgan yurt omili yo'g'rilgan 14 shaharning 14 yurish topchilar kiyimini musobaqa maydonidagi eng roshan nom kartasiga aylantiramiz. Faoliyat maydonida yana bu qitimqi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasidagi har darajalik hukumat tarafi hamkorlik hamrohlari

0: törgezmisi pidailerini terbiyeleştin başlangalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında 9. nöbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmisi pidailerini terbiyeleş resmi başlandı. 415 yaş pidai bir aydın köprek sistemilik terbiyelenip kespi sapa arkalık kattı merkezinin oğuşluk ötküzülüşü üçün pidailer mulazmeti kapalıtı müstehkemlenirdi.
1: Bu növbetlik körgezme 6. ayının 25. günüden 29. günü geçe Ürümçe'de ötküzülüdü. Pidailerini kubul kılış hizmetini Cungu Asya Avrupa körgezmesi katibat başkarımızı bilen Şincan Maliye İktisat Daşüsü birlikte kanat yaydırgan bulup kubul kılış bütün ceryanada elalarını tallaş prinsipida çıngdırıp tizimlatkallarının siyasi sapası, tıl iktidari, fikir almaştırış, ihbadeleş, mulazimet ini ve ciddi ehvalga takabül turuş katarlık universal sapası noktalık tekşürüldü. Qattıq tallaş arqalıq 1400 tizimga aldırğıçı işçidin tallap çıqılğan 415 pidai Şinjan Maliye İqtisad Daşüsünün 13 şöyendin kelgen bolup, ular taşqı işlar boyuca kütübeyliş, universal maslaştırış, genişke başqırış, munber kapalıdı, qatnaşni ravallaştırış, Laq meydanda məsihət biriş qatarlıq köp xil iş orullarga tarqılıp, körkəsmige təyyarlıq görüş və yürüşinin pütkül cəriyanını qaplaydı.
0: Bu qıtımqı tərbiyələşdə yanılıq yartılıb, universal sapa cəhətə tərbiyələş, kəsbi cəhətə tərbiyələş, iş ornığa çıxış boyucu tərbiyələşdən ibarət, 3 dərəcilik ilgirləş əndizisi qolunulğam olub, dərs orullaşdırılışı ətraplıq həm qaratmalıqı intayın küşlük. Pidayla bir qatar yadroluk dərslərini sistemilik öyrənişinin mərkəzi qanat yaydırıldı. Məzmuni Cungu Asiya Avropa körgəzməsigə alaqadar bilimlərini öz içigə alıdı. Şunun ilə birlə yana taşqi işlar qaydı yosulları ciddi qutquzuş, ot öçürüş qatarlıq əməli bilim və maharətlərini igiləb, mülazimət iqtidari və ciddi bir tərəf qılış səviyyəsi omumizlik östürülüdü.
1: Şinjan Maliye İqtisad Daşüsünün pidayisi Dilmire Mehmet mundaq dedi. Qaydı yosun ögünüştün, nəq meydanını ekskursiya qilishqicə, bu katta yığılışını kütüvelişqa texımı işençim açdı. Mulazimət cəriyanada özümni yüksəldürüb, yaşlıq küçümni qoşuşni ümit qilimən.
0: Pidai Süycaqva körgəzmədə adam eqimi köp. Adəmlə yığılıdığan bolğaçqa ciddi qutquzuş və ot öçürüş bilimlərini ögünüş pidailə mulazimətini texımı kəsb çalıqı iqi qılıdı dəb qaraydıqalıqını bildirdi.
1: Pidailər mulazimət asasını yanımı puxtalaş üçün Cungu Asiya Avropa körgəzməsi katıbat başqarımızı Şincan Maliye İqtisad Daşüsü bilən birləşib, tərbiyələş mexanizmada yığılıq yartıb, iş ızlarını təşviq qılış. Söhbətləşiş, almaşdırış qatarlıq şəkilləri arqılıq pidailərinin ideyəvi yetəkçilikini küçə etdi. Şunun bilən bir vaqtda təşkili komitet iş orunu boyuca tərbiyələş layihəsini davamlıq inçikiləşdirib, köptillik mülazimət, ciddi bir tərəf qılış qatarlıq yadroluq kəsbi iqtidarğa əhmiyyət verib, qaratmılıq tərbiyələşni qanat yaydırıb, pidailərinin arqı səb kapalıdı. Və psixiki yetəkçilik xizmətini mas qədəmdə yaxşı işləb, hərəkət halətədə başqırış mexanizmi ornutub, qoşun qurulışını qatdıq, əməli çıng tutdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarım diye kalıs beyiş mahirleri sahipimiz buca. Hının ülkesi şu çan şehirde yemek içmek ticaret kılıdığan Gülü Apı'nın hikayesini sözlep birimiz.
2: Baş yazının məlum bir günü keçkurun Xinan ülkesinin Şüçan şehri Veydo rayonu Şitaci Kutsi kaynam taşkınlık tolgan bulup 61 yaşlık Patigül dokunu da əmdala işikten kirgen xeridarlarını kütüveliş bilen aldıraş idi.
1: Patigül'nün Xinan tələpuzlu sözləyib atqalıqını anlayıp xeridar külüp durup ədə Şüçan'ı kəlginazgı kaç yıl boldi? Dəb sordu.
2: 40 neçə yıl boldi. Dedi o bir tarafdan cevap qaytırğa çiyeni bir tarafdan sayravatqan yan telefonni qolığa elib. Veşinni içib idi ən üstidiki orınğa çıxırıp qoyğan bir neçə sözləşiş ramkısidiki yaşlıq tüsi urğıp turğan baş surətlər və oqılmğan uçur əskertmələr göründi. Qarşı tarafdakilər telefonda. Güli apa, mən oqış mükafatı pula aldım. Güli apa, mən sizni seğindim, dəb avazlıq söz qaldırğan idi. Uçur yollığan balalarının həmisi Patigülni Güli apa dəb çağıratdı. Hekayini 2015-ci yıldın başlap sözləşik doğru gelidu. Şu çağda Patigülnin bir oğlu tasadibi ölüp getdi. Patigül, bu mana həqiqətən tuyuqsız zərbi boldi, dedi. 40 neçə yıl ilgiri Patigül anısıqa əgişib Şüçanğa kəlgən. Keyin yayımıda kavap setişki tayınıp bu yerde put derep durgan.

Uda bir qancha kundan buyon Shinjang Chorvachilik Fanlar Akademiyasi Biopan Texniki Tadqiqot o'rnining mutaxassislar kollektivi Dörbilcin nahiyasiga chunqur chukib Emil Aqqo'yining to'ralmasini ko'chirish texnika mulozimati va texnika ixtisosliklarini tarbiyalashni markazlik qanot yaytirdi. Mutaxassislar kollektivining uda bir qancha kundan buyonki Ölçemlik qeyliplaşqan əməli məşğulatı arqılıq bu qeytim Dörbilcin nahiyyəsi də Emil Aqqoyunun 220 törəlmisini köçürüş oğuşluq tamamlanıb, Dörbilcin nahiyyəsinin əla nəslini kengəytiş köpək

Yaqında ilə dəryası vadisi, Qolcana hiyyəsidiki Aqqu Bulaq soğuluq yer baxçısı da 4 yıl ilgiri yarılını səbəbidən turub qalğan Sögəl Sıman burulluq bir cüb ər xotun Aqqu 4-ci uvudiki tuxumni yerib çıqqan 5 çöcüsünü kütüb aldı. 4 yıldan boyan onları bu yerdə cəmi 29 kiçik Aqqu köpəytdi.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqosi Slushiting abonacılar terminalida masqadamda anglatılıdı hem de her vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir tal